O stresu se veliko razpravlja zlasti v zadnjem desetletju. Nestalni eksistenčni pogoji so idealno okolje za množenje stresnih klic. Med glavnimi razlogi za stres je v zadnjih letih pri nas predvsem podaljševanje delovnega časa. Ne veš, kdaj se bo delovni čas končal in zavoljo tega trpi vsa družina. Prav tako je stres na preži na vseh ravneh piramide, ne le na najnižji ali na najvišji ravni. Za Slovence velja, da stres najraje zdravimo z begom v najrazličnejša somatska obolenja. Psihiatri so še zmeraj precejšen tabu. Še najbolje pa se jih branijo bolje izobraženi. Pojav je v Evropo prišel z druge strani Atlantika, v Združenih državah Amerike pa so za ljudi, ki so njihove žrtve, že skovali primeren izraz. Generation exhausted. Neopravljeno delo, prevelika odgovornost, hitre spremembe, zbranost in druge obveznosti povzročajo stres, ki se mnogokrat razvija v tako imenovano menedžersko bolezen. Američani jo poznajo tudi pod imenom burnout syndrome, kar pomeni sindrom izčrpanosti ali preprosteje, se veste, ko rečete, biti na koncu svojih moči. Zaradi dolgotrajne napetosti in pomankanja prostega časa se pri mnogih pojavijo težave. Sindrom izgorelosti bi najkrajše opredelili kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti. Strokovnjaki pa ga opredeljujejo tudi kot psihološki sindrom, ki se izraža v obliki čustvene izčrpanosti, odtujenosti in zmanjšane učinkovitosti, ter je posledica kroničnih stresorjev v medsebojnih odnosih pri delu.

0: Stres vpliva na našo delovno sposobnost in produktivnost, ki sta zaradi daljšega delovanja stresa manjši. V zadnjih letih so telesne in fizične obremenitve pri delu spreminjajo, vedno več je psihičnih obremenitev. Specialne oblike stresa na delovnem mestu so tako imenovani mobbing ali grožnja nadrejenih zaposlenim delavcem. Vse več je nesreč in kriznih situacij in posledično psihičnih težav. Stresna ogroženost je velika, kadar delovna situacija zahteva naslednje pogoje. Veliko dela, preveč dela. Nizka zahtevno dela pri visoki poklicni kvalifikaciji, malo samostojnosti pri izvajanju delovnih operacij, malo podpore kolegov in sodelavcev oziroma nadrejenih in oporečni delovni pogoji. Stres prepoznamo po več simptomih. Telesni simptomi, na katere bodite še posebej pozorni, so glavobol, vrtoglavica, vznemirjenost, utrujenost, slabost, trzanje obraza, občutek napetosti v mišicah, razbijanje srca, slaba prebava, krči, motnje spanja, pomankanje zanimanja za spolnost, zvečano znojenje, suha usta. Čustveni simptomi pa so poslabšana koncentracija, neorganiziranost, pozabljivost, izguba smisla za humor, napetost, živčnost, strah, agresivnost in še bi lahko naštevali. Vedenjski simptomi pri stresu pa so vzkipljivost, razpoloženska nihanja, zloraba alkohola in drog, zvečano kajenje, grizanje nohtov, preklinjanje ali celo jok. Če prepoznate simptome pri sebi, poskrbite za oddih, dopust ali bolniško in enkrat za vselej se boste znebili stresa.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Naš las, tretji del. Potrti smo bili, malodušni in molčljivi. Nismo si upali govoriti o lazu. Če se je kdo spomnil na nje, govoril čisto na kratko in s tihim glasom, kakor o mrliču, ki leži v sosednji izbi. Mati je molčala. Ni rekla nikoli besede o lazu. Zdelo se mi je celo, da ni prav nič bolečine v njenem srcu. Tisto zimo je obolela. Prišel sem nekoč domov. Bilo je že blizu Božiča in jasen dan je bil. Pa je sedela na pragu, vsa sključena, v dolgo ruto zavita. Ozek, ves dekliški in čisto bel je bil njen obraz. Oči so strmele v daljno daljavo. Prestrašil sem se, pa sam nisem vedel, odkot in čemu tak strah. Mati, ne tukaj, ne v mrazu, stopiva v izbo. Vzdignil sem jo za obe roke in šla sva v izbo. Ko sva sedela za mizo, mi je pogledala oči in se je nasmehnila. Tisti smehljaj vidim še dan današnji, ko je tega že mnogo let, toliko bolesti in koprnenja je bilo v njem. Pa kaj tisto, glej, če laza nimamo več? Se je bil tako predaleč. Moje noge so že stare in trudne. Kdo pa bi lazil po teh klancih? Ali veš, kaj sem si izmislila, ko sem sedela tam na pragu? Da si najamemo leho tam pod Hruševico. Blizu je tam in vsa druga zemlja, tam ne bo sam krompir, pa tisti fižol ob razoru. Že sem si v mislih izbrala leho, tisto, ki se od kozovca do kozovca položno spenja v hrib. Tam seješ kamen, pa žanješ zlato. Tako grenko in tesno mi je bilo pri srcu, da me je skalilo v očeh. Mati me je pogledala in je omoknila. Kar sem vedel jaz, je vedela sama. Saj so to same otroške sanje, same pripovedke v daljni deveti deželi, o obljubljeni Koromandiji. Človek govori, da bi za vplivo besedo potolažil strah srca, da bi zvero na jeziku preglasil tiho vdanost duše. Koj po praznikih je mati legla, in je ležala 3 tedne. Sedel sem ob njeni posteli, otiral sem ji potni obraz in poslušal njene bolne sanje. Koliko vas je, ljudje božji, da ste doživeli take dni in noči? Do takrat nisem vedel, da v najgrenkejšem trpljenju ni ne solz in ne vzdihovanja. Tretji dan pred smrtjo me ni poznala več. Zadnji dan pa me je spoznala. Počasi je okrenila glavo proti meni in me je pogledala z velikimi jasnimi očmi. Ti, Ivan, meni pa se le zdi, da bi spet dobili las. Ali še veš, kako sva kar tam grahluščila, da bi ne bilo treba prenašati še stročja? Daj mi vode, žejna sem. Tisto noč je umrla. Lep in miren je bil njen obraz. Tak, kakor je še dan današnji v mojem srcu in v vseh mojih mislih.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Eden najbolj pričakovanih filmov v letu.
3: Daj mi vode, žejna sem. Tisto noč je umrla. Lep in miren je bil njen obraz. Tak, kakor je še dan današnji v mojem srcu in v vseh mojih mislih.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Na letošnjem 24. filmskem festivalu Life je bil zelo težko pričakovan francoski film Adelino življenje. Zmagovalec letošnjega kanskega festivala je že meseca maja buril veliko duhov, in sicer zaradi eksplicitnih prizorov lezbične ljubezni, ki niso ničesar skrivali. Gledalci v Ljubljani so ga verjetno tudi zato razgrabili, vstopnice za ta film so pošle za med. Zgodba filma je navidezno preprosta ali pa tudi ne. Adele je najstnica, ki začne odkrivati ljubezen in čustva. Dvorjen je zapeljivega in lepega sovrstnika enega nedosti in razmerje z njim hitro konča. Njeno pozornost bistveno bolj pritegne fantovska Ema z modro pobarvanimi lasmi. Bistra intelektualka pokaže interes za mlado Adele in od tam dalje sledi samo še korak do strastnega ljubezenskega razmerja, ki prevzame obe. Mlada in neizkušena Adele se preda telesni in čustveni ljubezni, ne da bi se zavedala, kakšne posledice bo prineslo nekonvencionalno razmerje. Kmalu se mora soočiti z badanjem sošolk in družbe ter s pretvarjanjem pred starši, ki seveda ne sprejmejo drugačne kot heteroseksualne ljubezni. Biti noro zaljubljen pomeni biti na vrhu, soočenje z realnostjo pa v takih primerih kmalu pomeni tudi zelo trd padec navzdol. Film pokaže tudi ta del brez odvečnega odlepševanja. Praznina, ki sledi razpadu razmerja, je huda in močno boleča. A vendarle ta praznina prikaže del življenja, ki ga živimo vsi. Film Adelino življenje je primeren in zanimiv za vse gledalke in gledalce vseh starosti in nazorov. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, zdaj jo Štrausti sup.

0: Mali nočni kino.
1: Letošnji 24. Life poleg digitalno prikazanih filmov zaznamoval tudi film Mile, in sicer zato, ker bo vpisan med zmagovalce festivalu Life. Žirija se je namreč odločila, da italijanski drami o nenavadnem prijateljstvu, ki jo je režirala italijanska igralka Valeria Giulino, podeli glavno nagrado Vodomec. Pomenljiv je že naslov filma. Italijanska beseda Mile v slovenščini pomeni med. Takšen je namreč pseudonim glavne igralke Irene, zdravstvene delavke, ki se odloči, da bo ljudem pomagala tam, kjer v medicini vlada sivo področje. Na smrt bolnim bolnikom pomaga umreti. Eutanazija je pač nezakonita stvar, sploh v virni Italiji, zato njeno življenje ni enostavno, sploh ko se sooča z zelo čustvenimi situacijami in je priča družinskim dramam, ki potekajo med svojci in umirajočimi. A če tudi si protagonistka filma še tako želi, da bi znala poklicno situacijo ločiti od zasebnega življenja, ji to ne uspeva. Razkrinka je njen ljubimec, ki se ne more sprijazniti z dejstvom, kaj njegova ljubica počne. Mile pa se zaplete še v kompleksen odnos s svojo stranko, za katero ugotovi, da sploh ni na smrt bolna. Ostareli arhitekt si pač želi umreti, tuzemsko življenje ga ne zanima več, Mile pa se ne more sprijazniti z dejstvom, da bo pomagala umreti nekomu, ki bi lahko še živel. Njun odnos postaja zaradi okoliščin vse bolj kompleksen, Mile se nikakor ne zna umakniti iz arhitektovega življenja, ostareli gospod pa ne more izpoljati svoje namere, ker se Mile, oziroma Irene, nenehno vpleta v njegovo poslednjo odločitev. Temačna tematika odpira marsikatero razmišljanje, tako kot se to za dober lifovski film pač spodobi. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino zdaj štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Trije bratje. Bil je človek, ki je imel tri sinove. Vse njegovo imetje pa je bila hiša, v kateri je stanoval. Vsak izmed sinov bi po očetovi smrti rad imel hišo. Očetu pa so bili vsi trije enako dragi, zato ni vedel, kaj naj napravi, da ne bi bilo nobenemu prehudo. Prodati pa hiše tudi ni hotel, ker je bila že last njegovih prednikov. Drugače bi razdelil denar mednje. Naposled se je domislil in je dejal svojim sinom. Pojdite po svetu in se izučite kakšnega rokodelstva. Ko se vrnete, bo dobil hišo tisti, ki bo največji mojster v svoji stroki. Sinovi so bili zadovoljni s tem. Najstarejši je hotel postati kovač za kovanje konj, drugi brivec, tretji pa sabljač. Na to so določili čas, ko se spet vrnejo domov. In šli so po svetu. Posrečilo se jim je, da je vsakdo dobil izvrstnega mojstra, pri katerem se je nekaj poštenega naučil. Kovač je koval kraljeve konje in si je mislil: "Zdaj ti ne more spodleteti, hiša bo tvoja." Brivec je bril same imenitne ljudi in prav tako mislil, da je hiša že njegova. Sabljač je dobil marsikakšen udarec, a stisnil je zobe in ni popustil, ker je mislil pri sebi: "Če se ustrašiš udarca, ne bo hiša nikdar tvoja." Ko je potekel določeni čas, so se sinovi spet sešli pri očetu. Vendar pa niso vedeli, kje bi našli najboljšo priložnost pokazati svojo umetnost. Sedli so torej skupaj in se posvetovali. Ko so tako sedeli, je nenadoma pritekel zajec po polju in tekel naravnost proti njim. "Ej, ta pa prihaja, kakor bi ga bil klical," je vzkliknil brivec. Vzel skledo in milo, milil čopič tako dolgo, da je pritekel zajec v bližino, nato pa ga je v polnem teku obril in mu naredil lepo pristriženo bradico. Pri tem pa ga ni niti urezal, niti skrivil dlačice. "To mi pa res ugaja," je rekel oče. "Če se druga dva ne vzameta pošteno v roke, je hiša tvoja." Ni trajalo dolgo, ko je neki gospod v kočiji v hitrem galopu pridirjal po cesti. "Zdaj bom pa jaz pokazal, kaj znam, oče," je rekel kovač. Stekel za vozom, snel konju, ki je kar dirjal štiri potkve, ter mu še vedno v diru podkoval vsa štiri kopita. "Fant in pol si," je rekel oče kovaču. "Svojo stvar znaš prav tako dobro kot tvoj brat. Sam ne vem, komu bi dal hišo." "Oče, zdaj je pa vrsta na meni," je rekel tretji sin, ko je pravkar pričelo deževati. Potegnil je svoj meč in začel mahati z njim križem nad glavo tako hitro, da ni padla niti kaplja nanj. Začelo je močneje deževati in navsezadnje je lilo kakor iz škafa. On pa je vihtel meč čedalje hitreje, ter je ostal popolnoma suh, kot da sedi pod streho. Ko Ko je oče to videl, je bil zelo začuden in je dejal: "Ti si dosegel največjo mojstrstvo v svoji stroki, hiša je tvoja." Druga dva brata sta bila zadovoljna s tem, kakor sta že prej obljubila. In ker so imeli tako radi drugi drugega, so vsi trije skupaj ostali v hiši in opravljali svoje rokodelstvo. In ker so bili taki izvedenci in mojstri, so zaslužili veliko denarja. Tako so živeli v zdravju in zadovoljstvu do pozne starosti. Ko pa je eden izmed njih zbolel in umrl, sta druga dva tako silno žalovala za njim, da sta zbolela in umrla. Ker so bili tako dobri in tako radi so se imeli, so jih skupno položili v grob.
3: Rusica pregnala gardinico iz lisičje hišice. V osojah je bila lisičica in je šla prat plenice v potok, ker je imela male. Se je vzela in šla, pustila male doma in šla v potok. Ko je uprala, je dala perilo sušit na zidek in prišla spet gor. Ko je prišla na vrata, je videla male lisičice pod klopjo skrite, v kotu pa veliko grdo gardino. Tedaj je zaujmikala:
4: "Jojme, kaj je notri v hiši?"
3: Potem pa si je le dala korajžo in je rekla noter:
4: "Pojdite ven iz moje hišice."
5: "Grrr,"
3: je zarenčala v kotu, kot bi se prevrnili kaki hlodi.
5: "Ne, ne grem ven."
3: Lisica se je ustrašila, se obrnila in šla urno dol po ožišču, šla in jokala. Ko je prišla v Kolundrin breg, je srečala volka.
6: "Dobr dan, botrica."
4: "Bogdaj, botrček."
6: "Kaj jočete, botra?"
4: "Kaj ne bi jokala, ko imam gardino v hišici?"
6: "Pojdite, bežite, no, greva gor in jo bom izgnal jaz."
3: Lisica je bila vesela, da je volk bolj korajžen in ji bo izgnal gardinico. Sta prišla gor in volk jezno zagolči vanjo.
6: "Bežite ven iz hiše moje botrice."
5: "Jaz že ne bežim,"
3: je zarenčala gardinica in zabrundala tam v kotu. Tedaj sta se oba obrnila in tudi volk je jokal. Sprva je jokala samo lisica, nazadnje sta jokala oba. Ko sta prišla dol k Njivaškemu potoku iskat še koga za pomoč, sta srečala medveda. Tudi medved je pozdravil.
7: "Dobar dan, botrica in botrček."
6: "Bogdaj,"
3: oba v joku.
7: "No, kaj je?"
6: "Tukaj le,"
3: je rekel volk,
6: "naša botrica lisičica ima gardinico v hiši."
7: "Pojdite, moč daje korajžo, gremo gor, pa jo bomo izgnali."
3: Šli so vsi trije. Še prej, ko so izrekli do konca, da naj beži ven iz hišice, je gardinica zarenčala in pokazala velike zobe. So se tako ustrašili, da so ušli. So šli in jokali spet, šli. Ko so prišli v kot na njivo, so srečali zajčka. Tudi on jih je vprašal:
8: "Dobar dan, kaj pa je?"
6: "Rajši molči."
3: Niso mu niti odgovorili ne.
8: "Dobro, ali je moč izvedeti, kaj je narobe?"
6: "To, da botrica tule ima gardino v hiši."
8: "Jojme," je rekel. "Pojdite, jaz bom šel noter z lepo besedo in ji porečem, naj gre ven."
7: "Če nismo mogli mi, ki smo se jezili..."
8: "No ja," je rekel, "ampak lepa beseda pobije 100 norih. Pojdite, bom šel jaz."
3: Je šel, so šli vsi in konec. Zajček je rekel:
8: "Čakajte me tu, na ulici."
3: Kdo ve, katera ulica je bila. Šel je počasi in prišel na vrata in lepo olikano pozdravil.
8: "Dobar dan, gardinica."
3: Je samo nekaj zagodrnjalo tam notri.
8: ali bi ne bila, pravi zajček, tako dobra, da bi šla ven iz hišice moje botrice. Ona se boji in tudi njene male bi lahko še zbolele.
3: In ji je začel prigovarjati.
8: To ni lepo, tako...
3: Tedaj je skočila proti njemu, da se je ubogi zajček v hipu zasukal, se zaletel celo v podboje in zbežal, ni pogledal nikogar. Je bežal naravnost čez molovino in gor po golem in ga ni bilo več na spregled.
7: No, kaj naj naredimo zdaj?
3: So se spogledali lisica, volk in medved. Spet so se spravili na pot.
6: Zdaj gremo dol po ravni.
3: Ko so prišli dol pod ožišče, so videli rusico na poti.
5: Dobro, kaj imate?
6: No, kaj bi pripovedovali tebi, če nismo mogli grdine pregnati mi, kako jo boš vedela ti?
5: Čujte, pojdite, bom šla jaz.
6: Če nismo mogli z grda, ni mogel zajec zlepa, s čim le jo boš izgnala ti?
5: Ah, je treba tudi malo zvijač? Pojdite, gremo poskušat.
3: Je lepo šla gor in prišla na vrata. Ampak grdina ni videla rusice, je gledala le velike, ki so stali pri vratih. In je godrnjala in renčala in kazala zobe. Mravljica je počasi šla zadaj za njo in lepo šla in jo piknila. In grdina je skočila do praga. Potem je rusica spet šla počasi, počasi in jo piknila, da je grdina skočila ven v dvor. Potem je rusica šla počasi, počasi in piknila grdino, da je skočila gor pod ta veliki rob in si zlomila ta veliki zob.
9: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
10: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat se lotimo suvanja krogle. To je klasična atletska disciplina, pri kateri mora tekmovalec čim dlje suniti težko kovinsko kroglo. Ta je narejena iz bakra ali brona in tehta 7,26 kg v moški konkurenci, v ženski pa 4 kg. Tekmovanja se izvajajo na delu atletskega stadiona, ki je posebej namenjen metalnim disciplinam oziroma suvanju krogle. Suva se z kroga premera 2,1 metra, obdanega z 10-centimetrskim prestopnim obodom ob robu. Metalec stoji v krogu, kroglo pa mora vreči z eno roko, tako da leti v približno 40 stopinj široko pristajalno površino v obliki pahljače. Kroglo atleti s prsti pridržijo ob vratu, potem pa jo sunejo s sunkovitim iztegom roke. Pri suvanju krogle se ne sme stopiti izven kroga ali stopiti na deščico ob krogu, lahko pa se nasloni nogo na njo. Krogla pa ne sme prileteti izven sektorjev na levi in na desni strani. Tekmovanje v suvanju krogle za moške je del sodobnih olimpijskih iger že od njihove oživitve leta 1896, ženske pa so se igram pridružile leta 1948. Pa poglejmo malce zgodovino tega športa. Tekmovanja v metanju teže najverjetneje segajo že v prazgodovino. Antični pisec Homer omenja tekme v metanju kamenja med vojaki med obleganjem Troje, vendar na starogrških olimpijskih igrah ni zapisal o suvanju krogle. Prve dokaze o metanju kamna ali uteži so našli na škotskem višavju in segajo v približno prvo stoletje našega štetja. Prvi dogodki, podobni sodobnemu suvanju krogle, pa so se verjetno zgodili v srednjem veku, ko so vojaki organizirali tekmovanja, v katerih so metali topovske krogle. Tako je znano, da so angleški topničari v 14. stoletju suvali kroglo, ki je bila težka 7 kg in 257 gramov. In ravno ta teža je postala standard tudi pri modernem suvanju krogle. Prvo zabeleženo tekmovanje v suvanju krogle na stari celini je bilo v Cirihu leta 1472, kjer so metali kamen težek malenkost manj kot 7 kg. Kasneje so kamen zamenjali s šesterokotnim blokom teže 12,5 kg, ki so ga metali iz ograjenega štirikotnega prostora. Tudi ta disciplina predstavlja predhodnico sodobnega suvanja krogle. No, znana so tudi dvorna tekmovanja v metanju uteži in kladiva, ki jih je v 16. stoletju prirejal angleški kralj Henry VIII in tako dvorjanom razkazoval svojo fizično moč. Prva atletska tekmovanja v suvanju krogle pa so bila prvič zabeležena na Škotskem v začetku 19. stoletja in so bila del britanskega amaterskega prvenstva, ki se je začelo leta 1866. Pravi razvoj discipline pa se je pravzaprav začel z olimpijskimi igrami moderne dobe, ki so pri tekmovalcih z leti dobivale vedno večji tekmovalni potencial in pomembnost. Suvanje krogle so uvrstili že na prve olimpijske igre leta 1896, ženske pa so se tekmovanju pridružile leta 1948.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Zalet pri suvanju je bil sprva neomejen. 1870 so Angleži omejili zaletno površino na območje 7x7 metrov. Na prvi moderni olimpijadi 1896 v Atenah so kroglo suvali iz kvadrata dimenzij 2x2 metra. Na drugi olimpijadi v Parizu leta 1900 so stranico kvadrata povečali na 2 metra in 135 mm. V Ameriki, ki ima zelo močno tradicijo suvanja krogle, pa so že leta 1868 suvali kroglo iz kroga premera 7 čevljev, kar znaša ravno 2 metra in 135 mm. Od leta 1904 pa so tudi drugod začeli uporabljati krog s tem primerom. Prvi olimpijski tekmovalci so bili vsi amaterji, ki niso posvečali veliko pozornosti redni športni vadbi. Tudi tehnika se je bistveno razlikovala od današnje in se je skozi leta spreminjala. Pred letom 1953 so atleti začeli z bočno postavitvijo glede na smer sunka, potem pa so začeli uporabljati tehniko, ko je tekmovalec obrnjen s hrbtom v smeri sunka. V 70-ih letih se je nato razširila še rotacijska tehnika, kjer se atlet pred sunkom krogle obrne za obrat in pol okoli svoje osi, tako kot pri metu diska. Od takrat pa do sedaj večjih sprememb pri tehniki suvanja krogle ni bilo. Razvoj tehnike je vedno šel v smer, kako delovati čim dlje časa na kroglo in kako lahko uporabiti čim več mišične sile in hitrosti. V začetku so uporabljali predvsem moč rok, kasneje so že vključili zgornji del trupa, na koncu pa še moč nog in posledično moč celotnega telesa. Trenutno večina vrhunskih atletov uporablja rotacijsko tehniko, vendar se ohranja tudi tehnika s podrsom, saj je bolj enostavna in prinaša konsistentne rezultate. Gre pa predvsem za osebno izbiro vsakega tekmovalca, ki pa je odvisna tudi od njegove višine in moči. Nižji atleti imajo lahko koristi od vrtenja, višji pa od drsenja. Ne glede na tehniko, pa je cilj že ves čas enak. Suniti kroglo z največjo možno hitrostjo pod kotom približno 45 stopinj. Poglejmo še pravila. Pri suvanju krogle se torej ne sme stopiti izven kroga ali pa stopiti na njegov zunani obod oziroma lok, ki je visok približno 10 cm. Lahko pa se nanj nasloni nogo. Krogla ne sme prileteti izven sektorjev na levi in na desni. Tekmovalec ima na voljo od 3 do 6 poskusov in 90 sekund časa za posamezen met. Kroglo se suva z rame samo z eno roko. Ko se atlet postavi v začetni položaj v krogu, mora biti krogla v stiku ali v bližini vratu ali brade. Med metom se roka ne sme spustiti nižje od začetnega položaja. Prav tako krogla ne sme preiti za linijo ramen. Dolžina meta se meri od notranje strani oboda kroga do najbližje oznake, ki jo na tleh pusti krogla, pri čemer se razdalje zaokrožijo na najbližji centimeter. Za suvanje krogle ne potrebujete posebne opreme, dovolj so že športna oblačila in obutev, ter seveda krogla.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Naša sreča ni nujno vezana na visoko stopnjo materialne blaginje, čeprav je tudi ta pomembna. Večkrat ima lahko naš odnos do stvari večjo vrednost od stvari samih.

0: Neka ženska, ki je bila poznana po svoji modrosti, je potovala skozi gore in med potjo v potoku našla dragocen kamen. Naslednji dan je srečala drugega popotnika, ki je bil lačen, in modra ženska je odprla svojo torbo ter z njim podelila svojo malico. Lačni popotnik je zagledal dragocen kamen v torbi in prosil žensko, če mu ga izroči. Brez najmanjšega odlašanja je to tudi storila. Popotnik je nato odšel, vesel novega bogatstva, ki ga je dobil. Vedel je, da je kamen tako dragocen, da je preskrbljen do konca življenja. A čez nekaj dni se je skupaj z dragocenim kamnom vrnil k modri ženski. Razmišljal sem, ji je dejal, vem, kako dragocen je ta kamen, a ti ga vračam v upanju, da bi mi dala še nekaj bolj dragocenega. Rad bi, da mi daš tisto, kar ti omogoča, da si mi lahko dala ta kamen. Pomembno se mi zdi, da se učimo nenavezanosti na naše materialne dobrine. Tako nas izguba kakšne materialne dobrine ne bo pretirano potrla. Naša sreča namreč ni nujno vezana na visoko stopnjo materialne blaginje, čeprav je tudi ta pomembna. Večkrat ima lahko naš odnos do stvari večjo vrednost od stvari samih. Zato je bila ženska iz naše zgodbe znana daleč naokrog po svoji modrosti. Preživimo s tem, kar dobimo, a naše življenje je odvisno od tega, kar damo, je nekoč dejal Winston Churchill. Včasih ni bogatstvo tisto, kar drugi potrebujejo, ampak je tisto, kar je v nas, česar si drugi zares želijo. Prav naš odnos do drugih lahko obogati vse.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Nadaljujeva z lestvico, zdaj le je čas za 19. mesto. Stormzy, Ed Sheeran in Burna Boy, Own It.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Skočimo zdaj na 17. mesto na lestvici, kjer je hit Turn Me On, pesem angleškega DJ-ja Ritona in pa nizozemskega producenta Oliverja Heldensa skupaj s pevko angleško-američanko Bulo. Tole je en čudovit hit in uživaj, tole je druga novost na lestvici. In lahko ti povem, ne, ni še to vse. Še imam novosti za tebe v nadaljevanju.

0: Euro-lestvica, Euro-lestvica.
1: S tabo je Taja Damjan.
2: In druga ura lestvice, še pol lestvice mava pred sabo. 16. mesto zdaj le na vrsti. Najprej Jax Jones in Ella Henderson, This is real.

0: Euro lestvica.
1: In taja Damjan.
2: Pred slabim mesecem novost na lestvici, ta teden pa najvišji padec iz 5. na 15. mesto Meduza, Becky Hill in Good Boys Lose Control. Nadaljujeva z lestvico, novost je na vrsti na 14. mestu, Junotas in Calvin Jones, 17.

0: Euro-lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Iz 13. mesta na 11. mesto skok Justina Bieberja iz prejšnjega tedna na lestvici Eurohitov. Justin Bieber in Yami, hit, ki ga je izdal po 3 letih, težko pričakovani hit. Nekateri ga imajo zelo radi, nekaterim gre blazno, kako ne rečem, na živce. No, poglej si video spot, tak mal poseben je, ampak jaz mislim, da je zelo spremljiv in zelo, zelo poslušljiv. Tako da čakamo, kaj bo Justin izdal naprej in pričakujemo tudi njegov album. 10. mesto poslušava zdaj na lestvici, Ale Farben, Justin Jessel, As Far As Feelings Go.

0: Euro lestvica.
1: In welcome back to hiti, ki jih najraje poslušamo v tem trenutku po Evropi. Osmo mesto zdaj sledi Post Malone in Circles.

0: In Taja Damjan.
1: Pravijo, da je včasih manj več in to definitivno velja za video spot od Maroon 5, Memories. Namreč glavni pevec skupine, Adam Levine, je tako deluje, kot da bi bil gol. Kaže samo njegov zgornji del in prepeva, vse skupaj je bolj črno-belo in jaz verjamem, da so se odločili pravilno in da ni bilo potrebno v tem videospotu dodati popolnoma nič več. Zdaj na 6. mestu pa poslušamo Rigarda in njegov hit Ride It.

0: Euro-lestvica.
1: Rahlo posebna Avstralka, 19-letna Tonzena na četrtem mestu lestvice s hitom Dance Monkey. Malce oddaljuje zdaj od prvih treh mest, na katerih je kraljevala sploh na prvem kar nekaj časa. No, zdaj pa gremo do prvih treh. Najprej tretje mesto. Tole je Nico Santos, Play with Fire.

0: gentlemen, please welcome.
1: Kaja Damjan.
0: Euro Lestvica.
2: Ena izmed najbolj vročih glasbenic v tem trenutku, Dua Lipa in Don't Start Now. Na samem Times Square-u je Amazon promoviral njen najnovejši hit, no Don't Start Now pa še visoka na lestvici, torej na drugem mestu. In čas je, da izveva, kdo je na prvem, ker Dua Lipa je bila na prvem prejšnji teden, tokrat je na drugem. Na prvem mestu pa The Weeknd in Blinding Lights. Uživaj v hitu, uživaj v prvem mestu lestvice Eurotop 30.
0: Ta teden number one.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani sejejo sončno prihodnost. Na občini so tako v sodelovanju s slovenskimi železnicami tudi letos posadili sončnice ob železniški progi pri P+R parkirišču Dolgi most. Uredili so tako 5 gredic s sončnicami, pri sajenju pa so jim pomagali otroci z vrtca Hans Christian Andersen, predstavnica mreže API vrtcev in šol API Sretis Nina Ilič, ter hokejisti Olimpije Žiga Jeglič, Blaž Gregorc, Jan Urbas in Žiga Pance. Na mestni občini v tem poudarjajo, da izvajajo številne ukrepe in aktivnosti, s katerimi zagotavljajo dobre pogoje za življenje čebel in drugih opraševalcev. Še posebej pa jih v ospredje postavijo maja, ko obeležujemo tudi Svetovni dan čebel. Kampanja Sejmo sončno prihodnost je tako še ena lepa priložnost za povezovanje podeželja, trajnostnega razvoja in vzgoje najmlajših, so prepričani na ljubljanski mestni občini. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. 30. maja je občina skupaj z nogometnim klubom Litija pripravila slavnostno obeležitev preplastitve nogometnega igrišča z umetno travo, benem pa so velik uspeh zabeležili tudi igralci NK Litija z vstopom v tretjo ligo.
1: Se mi zdi, da tako medsebojno dobro sodelovanje je osnova za nadaljne aktivnosti v okviru tudi druge faze ureditve športnega parka v Praproščah. Ta sledi to poletje, se pravi, želimo v okviru druge faze urediti tribune, razširiti cesto v Praproščah, urediti razsvetljavo na igrišču in na samem športnem parku, kjer okoli igrišča pa je seveda sestavni del te druge faze, tudi ureditev 400-metrske atletske steze, pa še nekaj drugih možnih atletskih površin v okviru tega projekta, tako da se mi zdi, da bodo Praprošče res dobili eno krasno športno podobo.
0: Nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Jutri ob 18. uri smo vsi vabljeni na grad Bogenšperk. Tam bodo v okviru 12. festivala Bogenšperk potekali okusi z gradu. Na grajski terasi se bo na stojnicah s hrano in pijačo predstavila krčma na gradu s svojimi partnerji. Dogodek so letos obogatili s koncertom moške vokalne skupine Lipa iz Litije, ki bo nastopilo ob 19. uri Gavrilo Stojanovič. Jutri ob 18. uri smo vsi vabljeni na grad Bogenšperk. Tam bodo v okviru 12. festivala Bogenšperk potekali okusi z gradu. Na grajski terasi se bo na stojnicah s hrano in pijačo predstavila krčma na gradu s svojimi partnerji. Dogodek so letos obogatili s koncertom moške vokalne skupine Lipa iz Litije, ki bo nastopila.

0: V Litiji pa se to soboto začenja nova sezona voženj z muzejskim vlakom, ki bo tudi letos povezal nekatere zanimive turistične destinacije in ponujal edinstveno doživetje vožnje skozi čudovito slovensko pokrajino ter ogleda znamenitosti. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Za izgradnjo medgeneracijskega središča v Gabru, ki je bil že izbran izvajalec del, nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.
1: Ker gre za eno pomembno stično povezovalno točko v samem centru kraja in se mi zdi, da bo ta dejansko res obogatila prvič medsebojno sodelovanje znotraj same krajevne skupnosti, krati pa bo odpiral ta prostor tudi priložnost za razna izobraževanja, predstavitve in tako naprej tudi širše ostalim skupinam, se pravi, gre tudi za določen turističen objekt. Sredstva smo tudi pridobili na LAS projektu, tako da gre za kombinacijo občinskih in pa seveda tudi evropskih sredstev, tako da pričakujemo, da bomo zdaj v naslednjem mesecu pričeli z deli in seveda tudi izvedeli projekt skoraj da v celoti že v letošnjem letu.

Lepo pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Konec tedna bodo prestolico z okolico zasedli kolesari. Na sporedu je namreč že 45. maraton Franja, največja rekreativna kolesarska prireditev pri nas. 7 kolesarskih preizkušenj bo tudi letos povezalo kolesarje vseh generacij. Pričeli bodo jutri s kronometrom Ljubljana-Domžale-Ljubljana. V soboto bodo ljubitelji turistično-raziskovalnega kolesarjenja lahko uživali na 77 km dolgi trasi, ki jih bo popeljala po lepotah Ljubljanskega barja. Ljubiteljem gorskega kolesarjenja je namenjen mountain bike izziv, ki na 108 km dolge trase združuje vožnjo po gozdnih poteh, makadamu in drugih razgibanih podlagah. Za družine in mlajše kolesarje bo organiziran družinsko-šolski maraton na 25 km dolgi netekmovalni trasi, najmlajši pa se bodo lahko preizkusili na otroškem kolesarskem izzivu. Vrhunec prireditve bo seveda v nedeljo, ko bosta na sporedu osrednji cestni preizkušnji na 165 in 97 km dolgih trasah. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Jutri ob 18. uri smo vsi vabljeni na grad Bogenšperk. Tam bodo v okviru 12. festivala Bogenšperk potekali okusi z gradu. Na grajski terasi se bo na stojnicah s hrano in pijačo predstavila krčma na gradu s svojimi partnerji. Dogodek so letos obogatili s koncertom moške vokalne skupine Lipa iz Litije, ki bo nastopilo ob 19. uri v Atriju. Na nastopu se jim bodo pridružili pevci zasedbe Voice Movers iz Ljubljane. Vstop je prost, za ponudbo na stojnicah pa bodo na informacijski točki v prodaji kuponi. Kot še pravi organizatorji, smo lepo vabljeni, da izkoristimo priložnost za druženje v grajskem ambientu ob dobri hrani, zbrani pijači in poletnih zimzelenih popevkah. V Litiji pa se to soboto začenja nova sezona voženj z muzejskim vlakom, ki bo tudi letos povezal nekatere zanimive turistične destinacije in ponujal edinstveno doživetje vožnje skozi čudovito slovensko pokrajino ter ogleda znamenitosti.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. 30. maja je občina skupaj z nogometnim klubom Litija pripravila slavnostno obeležitev preplastitve nogometnega igrišča z umetno travo, benem pa so velik uspeh zabeležili tudi igralci NK Litija z vstopom v tretjo ligo.
1: Se mi zdi, da tako medsebojno dobro sodelovanje je osnova za nadaljne aktivnosti v okviru tudi druge faze ureditve športnega parka v Praproščah. Ta sledi to poletje, se pravi, želimo v okviru druge faze urediti tribune, razširiti cesto v Praproščah, urediti razsvetljavo na igrišču in na samem športnem parku, kjer okoli igrišča pa je seveda sestavni del te druge faze, tudi ureditev 400-metrske atletske steze, pa še nekaj drugih možnih atletskih površin v okviru tega projekta, tako da se mi zdi, da bodo Praprošče res dobili eno krasno športno podobo.
0: Nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani sejejo sončno prihodnost. Na občini so tako v sodelovanju s slovenskimi železnicami tudi letos posadili sončnice ob železniški progi pri P+R parkirišču Dolgi most. Uredili so tako 5 gredic s sončnicami, pri sajenju pa so jim pomagali otroci z vrtca Hans Christian Andersen, predstavnica mreže API vrtcev in šol API Sretis Nina Ilič, ter hokejisti Olimpije Žiga Jeglič, Blaž Gregorc, Jan Urbas in Žiga Pance. Na mestni občini v tem poudarjajo, da izvajajo številne ukrepe in aktivnosti, s katerimi zagotavljajo dobre pogoje za življenje čebel in drugih opraševalcev. Še posebej pa jih v ospredje postavijo maja, ko obeležujemo tudi Svetovni dan čebel. Kampanja Sejmo sončno prihodnost je tako še ena lepa priložnost za povezovanje podeželja, trajnostnega razvoja in vzgoje najmlajših, so prepričani na ljubljanski mestni občini.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju 1 Geos.

0: Radio Geos.
1: Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
2: Autoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
3: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa. In je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več u reviji historii i na alivezda.si.
2: Hej, ja sem Timi Max Selešnik. Prideš malo po brca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jedan uz jutranji kroniki.
1: Par vrsta desnih je fajn ste skos isti. Na on stran se pa skos neke imena, ja.
2: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletna aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
1: Ja, ja. Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
2: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let, ja.
1: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet.
2: Ja, kar
1: ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio Geos.
6: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
5: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
7: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
5: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
7: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
8: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
5: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
8: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
5: Gramax, vedno pri roki.
9: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija DOO obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
10: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, knalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
5: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446.
8: Večina ljudi z vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
11: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
12: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
11: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
12: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
13: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
14: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
13: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-0008.
14: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
15: Radijska mreža Radio 1.

senu je dišalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: do bi živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Radio Geos. Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
5: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete. Čimčange in patate. Karamba!
6: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
7: U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu pristični.
8: U veterinarski ambulanti Gaber, vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije, te razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si
9: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
10: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
11: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
12: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si
13: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
12: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
13: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si
14: Radijska mreža Radio 1.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro. No, pa poglejmo, kakšno stanje nas danes čaka na tole nedeljo. In sicer sprva bo jasno, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Na žalost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami. Ja, ni dolg trajalo tole lepo sončno vreme, ampak sem prepričana, da bo kmalu se vrnilo. Ne? Zato že zmer posije sonce. Kar se tiče trenutnih temperatur, Divača ima zdaj 13 stopin, Beltinci 15, Kidričevo Novo mesto Ljubljana 16, Maribor Gorenje 17, Koper in pa Vinica pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezire. Kako je Dezire na ceste, kaj kaže?
2: Dobro jutro, Nina, dobro jutro vsem vam tam zunaj, ki ste že na cestah. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. In tudi danes je tako, zato previdno v obe smeri pri počivališču Barje, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo vas čaka, že stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Dobra informacija je, da zastojev trenutno še ni. In še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je prav danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate in spremljate. Nič 80 22 55 je že aktivna.
0: Tebe bi šlo kar poslušal, pa poslušal.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, parjatočki moji, no.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je za vas dobro, ker jaz sem včer sprejela eno zelo vprašljivo življenjsko odločitev. Šla sem žurat, čeprav sem vedela, da delam zjutraj. Zdaj pa še ne vem, je bila odločitev napačna, ampak če poslušam svoj želodec, svoje podočnjake in splošno stanje organizma, je bila sigurno neumna. Tako da, dajmo vsi skup za trenutek odmisliti moje odločitve, vi se lepo prebudite, jaz bom pa probala prežveta prav. Pedro Capo in Faruko sta tole s Kalma za dobro jutro.
4: Welcome to the paradise. Far!
5: Quattro abbracci, un caffè.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In na nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o naših prvih avtomobilih in kar nekaj vas je omenil Jugota. In sem imela tako novico, ki bo nekaterim verjetno povzročila konkreten napad nostalgije, in sicer Jugo se vrača. Po več kot 15 letih naj bi dobil moderno različico, ki bo ostala majhen, preprost in predvsem cenovno dostopen avto. Prve prototipe pa napovedujejo za leto 2027. In iskreno, meni je res fascinantno to, da so čas ko ima že vsak avto več ekranov kot moje stanovanje, ljudje spet navdušujejo nad idejo enega preprostega, pocen avtomobilčka. Ker če se spomnim vaših zgodb, ki ste mi pisali, torej ne, noben je rekel, joj, moj prvi avto je imel ambientno osvetlitev pa masažne sedeže, vsi ste govorili o tem, kako ste ga, ne vem, tja porivaro en klanc popravljali, se z njim vozili na morje in nabirali zgodbe. Tako da me dejansko zanima, a bi si danes še kupili Jugota? Oziroma, kjer star avto bi z veseljem vozil in z njim mogoče še celo nadomestil sedanjega? Dajte se javiti na 051-300-300, ker nostalgija je eno, vsakodnevna vožnja z Jugotom leta 2026 pa druga zgodba.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Zveč

0: Jason Mraz je bil tole I'm Yours. Ena tistih pesmi, ki že po prvih nekaj tonih pričara občutek poletja. Ne? Zdaj pa prihaja ena precej novejša. Skupina Coldplay je pri tej pesmi združila moči z več izvajalci z različnih koncev sveta in nastal je komad zelo močnim sporočilom o upanju, povezanosti in o tem, da si v težkih časih stojimo ob strani. V nadaljevanju We Pray, stan v moji družbi.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radioactive, Imagine Dragons, dobro jutro. Evnoč, danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno vreme, sredi dneva bo pa oblačnost od severa začela naraščati, popodne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najviše dnevne temperature bodo pa od 25 do 30 stopinj, tako da vročina ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirem?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, previdno tam, da ne pride do naleta. Imam tudi eno jutrajno dobro informacijo, in sicer za vse tiste, ki potujete proti Vipavi, Ajdovščini ali naprej proti Gorici, Vipavska hitra cesta H4 je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Toliko za enkrat. Rad dobro jutro in srečno vožnjo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ena misel za dobro jutro. Pogumne pomeni, da te ni strah. Pomeni sam, da narediš nekaj kljub temu, da te je strah. In to je nekaj, kar naslednja pesem zelo lepo jame. Zdaj si upam, Nina Pošlar.

0: Bad memories.
1: Nina Marčeta, sem z vami na enki in jaz sem prepričana, da bi mogli imeti psičke s sabo v službi, sploh po tem petku. Resno. Brala sem, da v Nemčiji vedno več ljudi podpira idejo, da bi zaposleni lahko v službo pripeljali svojega psa, ker naj bi bili ljudje zaradi tega boljše volje in manj pod stresom. In veste kaj, potrjujem, no? Ker en moj sodelavc je v petek v pisarno pripeljal psa in ne pretiravam, ko rečem, da sem zaradi tega ostala skoraj eno uro dlje v službi. Ne zato, ker bi bila pridna, ampak ker me je pes tok zamotil. Pač tok je bil luštkan, tok je bil pridan in tok dober sem se počutila, ker sem ga čohala, tako da sem za njim lezla, pa pač on mene ni tok maro iskreno, bolje moje sodelavce maro, ne vem zakaj, tok sem žalostna, ampak le. Kakorkoli že, no, če bi vedela, da me v pisarni vsak dan čaka en Matinček, bi se verjetno z večjim veseljem odpravljala v službo. Tako da ja, eni motivacijo za delo iščejo v plači, drugi pa očitno v psih.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. In ja, ne vem, če je mene kdo reševal včer zvečer, ko sem se odločila iti žurat kljub temu, da danes jutri delam. Ampak, če me danes slišite, tako da sem malo bolj utrujena kot ponavad, da veste razlog, ne? Naslednja pesem pa je zelo kratkem času postala ena največjih uspešnic. Joj, to je bil pa čist previsok ton. Probala sem zraven za pet, pa ne, ni šlo. V glavnem, dva velika glasova, ena zelo lepa zgodba in refren, ki ostane v glavi še dolgo po koncu komada. Lady Gaga in Bruno Mars prehajata v nadaljevanju. Nina Marčeta sem tvoja družba, ostan z mano.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio Geos.
5: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
6: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
7: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
6: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
7: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
5: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski uliti.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Team. Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
10: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
9: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
10: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
11: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
12: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
11: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
12: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90.
13: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
14: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
14: Hello.
16: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
17: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Siddharta je bila tole Ring.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, 9 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da danes po svetu divja največ vojn po letu 45. Prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa, da se še naprej le nemo opazuje današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte, medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujemo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala šele nad ostalo državo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, no, v vremenu je v bistvu Blaži nekaj povedal, ampak da dodam, no, oziroma opomnem, torej danes nas čaka dopoldne sprva jasno vreme, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo širile v notranjost, ne bo pa to hudo, kot je bilo. Držimo pesti. Kar se tiče trenutnih temperatur, Slovenj Gradec ima 17 stopinj, Lendava 18, Maribor Nova Gorica 19, Ljubljana Grosuplje Velenje 20, Ptuj Žužemberk 21, Brežice Semiš Ankaran pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa pismo, spet me je prestrašila ta žuželka v tej reklami. Spet sem mislila, da tukaj nekaj leti.
6: Da ti leti muha okrog ušes. No, ni muha, so pa ceste. Okvarjena vozila čakata. Na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani, zaprt je tam vozni pas, in pa na pomorski avtocesti med razcepom Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na vseh teh mestih, kjer so pokvarjena vozila, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija, če ste slučajno vmes pozabili. Kar nekaj je delovišč po Sloveniji, upoštevajte prometno signalizacijo in hitrostne omejitve, zaenkrat pa zastojev ni nikjer. Srečno!
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Živ.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz. Tine, Jugo se vrača. Ne vem, ste slišali, ampak prve prototipe napovedujejo za leto 2027. Tako da se je meni zdel fleten, da bi se danes malo pogovorili o avtomobilih, ki bi jih z veseljem spet vozili. Kakšnih takih starinskih, a veste, kaj mislim, o klasikah. Kljub temu, da imamo zdaj nekako moderne avte, se mi zdi, da kdaj bi bilo dobro iti spet malo nazaj. Ne? In evo, prej mi je Pepi napisal najbolj carski avto, katerega bi še vedno imel, je spaček Citroen 2, kabriolet, ki si odprl streho. Zveni kar idilično, sploh, ki se furaš nekam na morja. Ne? Tako da dajte mi javno nič 5-1-300-300, kjer avto bi pa vi spet vozil, da bi dejansko svojega noga mogoče zamenjali za kakšen starejši model.
2: Nina Marčeta
1: na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.
7: I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: Smith, stay je bil tole in ej, no, Nina Marčeta sem s tabo, da veš, kdo se pogovarja s tabo. Drugač pa začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, jej! In zdaj bi mogla imeti eno navijaško podlago, klej pa dobro zamujena prilika. Nisem nekaj ful navdušena na tem, če priznam, ne gledam tuk nogometa, ampak klej, urede. V Denis Avdićovo, no, pa so kar feni, sploh Denis, no, in oni so se odločili, da bodo imeli Miho Deželaka na mest Hobotance, ki napoveduje zmagovalca tega mondiala svetovnega prvenstva, ne. In dajmo malo poslušati, kakšna je bila taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da napoveduje, tako kot Baba Vanga. Poimenuje ga je pa Baba Gladna.
1: Če poje rumeno banano, smo zmagali, Bosanci. Veselili smo se, ja, napovedal je zmago Bosne in Hercegovine, da je pojedel banano. Ampak,
2: drži.
1: Ampak, VAR,
2: A VAR je pregledal situacijo.
1: VAR je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kaj ješ.
2: Sem zgledal, najprej jagodo vzel.
3: Res je, točno to. Pogledali smo posnetek VAR, kam imamo ogromen kamer tukaj. In prvo si segel po jagodah.
2: Čišu, kar. Ja, najprej... ja sam banano sem bolj čutil, a veš?
3: Super sto povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
4: To je Denis Avdićov, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Ja, naslednja pesem govori o človeku, ki je pripravljen pustiti skor vse za sabo zaradi tiste ene osebe. George Ezra, Budapest.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta, na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: time high. Niko Santos, dobro jutro.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič, no, popovdne nas čakajo nevihte, bo pa dopovdne jasno, tako da dejte izkoristiti, če lahko, mogoče za kakšen sprehod. Drugač, jutro bo spremenljivo s plohami, potem danes najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da vsaj zebel nas ne bo. Jutro pa najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa tam do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Deziri?
3: Ne vem, če se še spodobi reči, da dobro jutro ali pa dobr dan vsi nedeljski vozniki in tisti, ki boste to še danes postali. Vedite, da v tem trenutku še ni zastojal na slovenskih cestah, Jej. Tako da je pravi trenutek morda za napot. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Danes zadnja etapa oziroma zadnje poglavje v letošnji kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj točno vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno!

Ej, danes ne samo, da je nedelja, ampak tudi dan otrok. Tako da, imam malo kasneje za vas eno serijo, ki je taka lušna izbira za tak dan. Zabavna, malo čudaška zgodba, ob kateri se zna zgodi, da boste pogledali več kot samo eno epizodo. Kjera serija je to Zveš po dveh? Zdaj pa ena pesem za vse, ki še vedno čakajo na večno, odgovor na večno vprašanje. Where is my husband?

0: Lucas Graham, 7 years. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki in ker je danes dan otrok, imam eno tako lušno serijo za vas, ki je sicer nastala po mladinskih knjigah, ampak jo boste brez problema tudi pogledali starši, mogoče s svojimi otročki ali pa sestrcami, braci, kakorkoli že. Gre za serijo A Series of Unfortunate Events. Zgodba spremlja tri, pač... brate, sestre, ki po smrti staršev ostanejo sami, ne? In jih skuša na vsak način pretentati njihov skrbnik grof Olaf. V vsaki epizodi čaka nova katastrofa, nov zaplet in nova težava, ki jo mora rešiti. Kar mi je pri tej seriji najbolj všeč je to, da ni tipična otroška zgodba. Govori o izgubi, pohlepu, družini, zaupanju in tem, kako se znajdi v svetu, ki ni vedno pošten. Hkrat pa je vse skup zapakirano zelo zabaven, nenavaden in vizualno poseben svet. Tako da, če se tudi vi spomnite časov, ko ste kot otrok žirali postolovske zgodbe, pol je A Series of Unfortunate Events moja današnja priporočena serija. Na dan otrok bo pa sploh sedla, ne?
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

Tole je bila Leoni z Don't Worry, Nina Marčeta sem še kar vaša družba na Enki in evo, če smo zdaj poslušali o tem, da ne smemo preveč skrbeti, bomo pa zdaj slišali pesem, zaradi katere je marsikdo začel analizirati vsako sporočilo, vsak pogled in vsak poljub.

0: Cedevitel.
1: Pet poboljša očala.
2: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
3: Radio Geos.
4: Občina Litija vabi v torek 16. junija ob 19. v Kulturni center Litija na osrednjo prireditev ob 19. občinskem prazniku in dnevu državnosti s podelitvijo priznanj. Slavnostni govornik bo minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kulturni program pa bodo soustvarjali učenci glasbene šole Litija Šmartno in komorni zbor Valvazor.
5: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
8: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
7: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
9: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
10: Mizarstvo Jan, specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
11: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 0417770090.
12: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
13: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
14: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
15: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
16: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
17: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
16: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: Artemas, I like the way you kiss me na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedan podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
0: Aja, skonc. Gremo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pa poglejmo še vreme. In sicer, ja, nič se ni spremenilo. Še kar kaže, da bo sprva jasno vreme, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami, tako da ja, malo dežja nas spet čaka. Ja, kar se tiče trenutnega stanja, no, Lenda vama zdajle 20 stopin, Ptuj, Velenje, Maribor 22, Ljubljana, Straža 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič pa 25 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis

0: In tudi mi smo tukaj, da vam pomagamo, sploh na cestah, je tako, da zirim.
1: Tako je in lepo je, da me poslušate. Prej le sem rekla, da ni nobenih zastojo, da pejte vsi na ceste, evo ti prvi zastoj.
0: ja, te pa poslušajo, ne? Tako da to je plus.
1: Tako je. No. Prvi zastoj, normalno, na obali se je naredil na cesti Šmarje-Koper, ker se turisti počasi že vračajo domov in posledica bo, da bojo kmalo zastoji tudi na naših avtocestah, vsaj v deloviščih. Zaenkrat jih še ni, ampak ko pridete do tja, upoštevajte vso prometno signalizacijo, predvsem pa hitrostne omejitve, zaradi tega, da ne pride do dodatnih težav in da prebrodimo tole nedeljo, kar se da mirno. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, tam je promet samo oviran. Če pa opazite karkoli drugega na cestah, tukaj sem samo za vas, na drugi strani številke 080 22 55 srečno.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ej, kaj pa vi radi, kaj zdaj trkujete, o?
3: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ja, jaz sem drugač pul preprosta, da je mi jajčka na oko, pa sem srečna, ampak danes pa ne vem čisto točno, najem zajtrk, kosilo, pa mogoče kar včerajšnjo večerjo, ker sem si od včeraj prošpalala ražniče pa testenine in to veselo glodam že tako od 9 zjutraj. Pač sem gorenka, ne? Hrane ne bomo stran metal, mislim, halo. Zdaj sam še upam, da se moj želodec strinja s to odločitvijo. No, pa dober tek vsem, ker tudi že napadate hladilnik, ne?
2: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč do

0: Blondi, the tide is high. Nina Marčeta, pa sem tvoja klasična vikend družba, tako kot je tvoja klasična družba vsak dan. Veronika Stanko Novak. Jep, čas je za...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, Raven vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
5: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo fajn.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja. Ja, ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
4: Samo ja. Ni bilo prav veliko biska in ja. Je šlo kar mal prehiter mim.
3: Ja.
5: Tako da sem na razdrtem obrnu,
4: ja.
5: Pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat obrnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
3: a ne? A ja, ministra, ne? Ja, vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader nisem tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
3: Ja, res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Ne. Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti, a
3: ja,
4: ne?
3: No, pa kaj ste potem z tega?
5: Ja, Raubar komandi, sem se na pumpi ustavil,
4: yeah.
5: Pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa
3: yeah.
5: album z nalepkamo Dars Festa od vojne cest,
4: yeah.
5: Da bo troc lepil. Ja, nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Ja, no, vsaj kakšno figurco od Dars Vaderja s čelado ploh imeli.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej drgač je pa fajn.
3: Yes. No, ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
5: Ja, no, bom jaz na Darth klical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
5: Ja, bom.
3: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno, za zdaj toliko.
2: Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.

0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15 minutah.
0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15.

0: Pivovarna Lascoin Gora Ruka. Povezani u ritmu in okusu.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Parčeta.
5: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Sound of Legend, Tell Me Why na Radio 1, ura je pa pol enajstih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo.
0: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In ja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da skladil se ne bo. To je pa to za enkrat, nam držimo pesti, da tole neurje in čim prej mine, pa da spet posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ceste Dezire.
5: Ja, če še niste na poti, pa bi radi iz vaših počitnic podaljšanega vikenda ali samo vikenda pripotovali domov brez stresa, potem je zdaj zadnji trenutek, da greste na pot, ker na cestah še ni nobene gneče, razen cesta Šmarje, Koper, Tala je pa že zabasana s pločevino.
0: Klasično.
5: Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.

0: S katerim klasičnim avtomobilom bi pa vi z veseljem zamenjali svojega modernejšega? Prej sem videla, da se Jugo vrača, tako da me malo zanima, za kjer star avto bi se odpovedali klimi pa navigaciji. Javiš lahko na 051-300-300, po dveh te pa mogoče še pokličem, da kakšno rečeva o tem, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo. Tudi ti mi lahko javeš svojega na nič 5-1-300-300, ker lej, današnji avtomobili sej so super, vse piskajo, opozarjajo, vse znajo, ampak včasih se mi zdi, da so si vsi malo preveč podobni. In pol pride Pepi in reče, da bi svojega takoj zamenil za spačka. A je tako?
1: Če bi mladina vedla, kaj je spaček, si ga bi sami naredili.
0: Res?
1: Ne. To je avto bil, ki je bil izredno priljubljen, predvsem pri teh, ker nismo imeli neznarja. Ene je bilo sram v tem vozec, ene pa ne. In ne vem, to se je recimo, jaz sem imel zelenega v olivne barve spačka, in ja? Na ta spaček, na vsakih vratih, čez cele vrate so metuli bili nalepke. Potem so bile nalepke iz Grče, iz Španije, vse posod. In jaz, ko sem ta avto recimo parkiral, nekje sem dobil marsikrat kakšno pismo gor.
0: Res?
1: Ja.
0: Kakšno pismo?
1: Vse sortne. To so bile, nekaj je bilo od oboževalk, da bi čepelale s tem spačkem, nekaj je bilo pa od kupcev, ki bi ga kupili.
0: Prav to, ki je bil popularen, a?
1: Je bil popularen in recimo mi iz Pule do Ljubljane si se pelil z odprto streho, te po hrbtu žgal, če nis bil previden.
0: Ja, vale. Ja, ja, ja. Ampak to zveni res milina, no? Tako prav predstavljam si zdaj lepa veter v laseh.
1: Milina je bila pa še v tem, v ja? Zadnje zice si postavil ven in od prvih zicev do zadnjih je bil raven puden in če si noter na blazino dal, ne?
0: Ja.
1: Jaz sem recimo prespal pred kakšnim hotelom recimo, zic ven dal in smo zdaj, ker so noter spala na blazini v spačku, ne?
0: To še romantično zveni za zraven, pa kaj še
1: to je pismo? To je bilo vse tako, da to, če bi jaz znal film narediti iz tega, bi naredil tak film, da bi bilo res bilo nekaj.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, po mojem zadnjem tednu, ko sem jo v Neaplju ukradel telefon, sem se naučila eno pomembno stvar. Nekatere stvari lahko rešiš, za druge pa si moraš slej ali prej reči samo whatever. Zgrešila. Whatever, tako. Ker če se sekiraš za vsak drek, naš nikamor prilezo, a prav? No, na to nas spomnite tudi Kygo in Ava Max z Whatever v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving, you know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio Geos.
7: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
8: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
9: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
8: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
9: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
10: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
11: Optika Manja Tim. Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
12: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
11: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
12: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
13: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
14: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
13: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
15: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
16: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
17: Servis osebnih, gospodarskih in tovornih vozil.
18: Popolna obnova podvozij vozil z antikorozijsko zaščito.
17: Vulkanizerstvo, prodaja in hramba pneumatik.
18: Autoservis Grb v industrijski coni Zagorica. Na bregu pri Litiji.
19: Hello.
20: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
19: Hello.
17: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Inki, živjo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je odbila 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugje registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih ladij, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor in Koper imate zdaj 23 stopinj, Litija, Slovenske Konjice, Velenje, Ajdovščina 24, Ljubljana, Brežice 25, Črnomelj 27, je prav prijetno toplojeno. Izkoristite tole dopoldne, ki bo še jasno, ampak popoldne bodo pa na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo začer širile v notranjost, tako da ne bodo dolg trajali. Pojte na en s prehodom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako kaže na naših cestah, da zares se je že začela kakšna gnečica, ki?
8: Malo več že na obali, sicer najprej k okvarjenim vozilom na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Kar se pa zastojev tiče, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ostale ceste zaenkrat nimajo zastojev, imamo pa eno radarsko kontrolo. Zlo na obrobju države, na meji skoraj radar v Novih Selih v občini Kostel. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55. Hvala, kar obveščate.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Še enkrat dober dan.
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Kako smo, kaj? Če slučajno razpoloženje ne štima, tako slučajno, nadaljujemo z eno res lepo pesmijo. Tako, kot te spomne, da ti ni treba biti super junak, ni treba rešvat sveta, letet po zraku ali pa imeti popovanga življenja. Včasih je čist dost, da najdeš nekoga, ob komer si lahko ti. Something Just Like This je tole. Radio na glas.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ej, a se še kdo mogoče boji višine? Jaz moram priznati, da se, oziroma čez padca, padca se bojim, če sem natančna, pač bujno domišljijo imam in pol kadarkoli sem kje visok, si predstavljam, da bo nekdo mem partekel in me dol porinil. Pa ja, vem, Nina, zakaj bi te kdo hodil dol porint? Pa sej, ne rabi za nalaša, ne? Lahko teče mem, pa se po nasreč spotakne in me butne dol na leki, tako si jaz to predstavljam. Tako da ja, sploh si pa lahko predstavljate, koliko jaz zdaj sočustvujem z našim Robertom Roškarjem. Če slučajno ne veste, ker smo pač letos poslali rekordno število otrok na morje, mora Roši zdaj izpolniti svojo obljubo, da se povzpne na vrh trboveljskega dimnika. Ekstremno ga je strah višine, torej, in si res želi dokazati, da zmore premagati svoj strah, ne? Ta teden ga je Zala počas navajala na višino, najprej se je recimo povzpel na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: A, in to je za to?
1: Vse se gre?
2: In to je za to? To me je zdaj navadilo v višina.
0: O, ti njegove reakcije, to je nepredstavljivo res. No ja, v glavnem pol je mogo iti na lesto, v streho, celo gasilsko košaro, pa še na vrh kristalne palače. Pač mora se stopnjevati, ne, to je point. Ker vzpon ga čaka že ta teden, tako da spremlji nas, pa drž pesti, da preživi, ker pač to ni hejc. Glej, kako njegovo bogo mamico skrbi.
3: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavrja, pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hej, ja sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.

0: onon.si.
1: Samski.
2: Samska.
1: onon.com.
2: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
4: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Na Marčeta. Na Radio 1.
10: Zveč dobre glasbe.

0: Maf, naj si v očeh na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, noč, danes torej bo sprva jasno, tako kaj zdaj nekako ne, edin popovdne bo na severovzhodu, bodo začele nastajati nevihte, no, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da ohladitve ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezri, ceste.
4: Po ostalih cestah v Sloveniji zaenkrat še nobenih zastojev, je pa močno rdeče zaradi pločevine že na obalnih cestah. Lucija Izola in Šmarje Koper strpno tam. Kar se ostalih informacij tiče, je ena dobra. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno je zaprt na tej cesti in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Ena radarska kontrola opažena v Novih Selih v občini Kostel. Srečno in varno še naprej.

0: Ej, jaz se še kdo izogiba klime, ker jaz sem ena od teh ljudi, mi imamo zdaj v studiu kar vroče in imam že celo jutro odprto okno, da bi dobila malo zraka. Problem je samo v tem, da zraka ni. Vroče je zunaj, vroče je noter, okno pa trenutno opravlja bolj tako dekorativno funkcijo. Tako da ja, očitno prihaja tisti del poletja, ko se ne bom mogla več pretvarjati, da bom vse rešila z odpiranjem oken in sem pač, ja, čas je, da odpremo klimo. Se reče, da odpremo klimo, ne, prižgemo klimo. V glavnem, kakorkoli že, jaz res upam, da si ti zdaj nekje v senci, zmrzlo pijačo v roki, pa da se mi smejiš iz precej bolj prijetne temperature.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Siesto, the business, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes malo pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo, veš. Tako da tudi ti mi lahko kakšnega tazga javeš na nič 5-1-300-300, ker dajmo biti iskreni, današnji avti saj so super, opozarjajo, piskajo, vse znajo, ampak so si kar dost podobni. In pol se pojavi nekdo, torej Jaka, ki reče, da bi zamenil svoj avto za en star Jaguar E-Type.
1: Ne vem točno iz kjerega desetletja, iz 20. stoletja je, ampak ta avto je pa taka klasika, tak prefinjen deluje italijanski in iskreno tam nekje v Toskani bi imel eno tako veliko vilo, ogromno dvorišče in pol med tistim drevoredom, a veš, bi se polno makedamo propelil s tem avtom. Brutalen je.
0: Yep. Googlite, če si ne predstavljate Jaguar E-Type. Se moram kar strinjati z Jakom. Zatega bi tudi jaz svojo polomljeno Toyotico zamenjala. Pa čeprav s težkim srcem.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Goodbye, L. Farben, ker kdaj moraš toksičnim odnosom samo reči z Bogom, ne? Z Bogom, joj, pismo, prezgodi je še za me. Ampak veš kaj, lej, po drugi strani pa obstajajo tudi ljudje, od katerih se enostavno ne znaš posloviti. O tem pa poje Phil Collins v Can't Stop Loving You, ki ga slišmo že čez nekaj trenutkov. Nina Marčeta sem s tabo, sta na moji družbi.

0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пойд на страхован преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках Moje leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мал. Оптика Moje leče у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру. Radio Geos. Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
3: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
2: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
3: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica Centru Merkur Litija.
4: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
5: Knjigovodske in računovodske storitve.
2: Kadrovsko in pravno svetovanje.
5: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41-66-87-47.
2: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si. Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
4: Podjetje Rorc Asfalt. S 30-letno tradicijo je pravi naslov.
2: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
4: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
2: Strešniki Golob.
6: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
2: Brezplačno svetovanje in izračuni.
6: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
2: Več na www.stresniki-golob.si.
6: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
2: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
7: Sinet, ko partner pomeni več.
8: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
9: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
10: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
11: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
12: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
11: Kje?
12: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
13: Radijska mreža Radio 1.

0: Birdie, People Help the People, lahko klepa pesem na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, Bogdaj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Nasprotniki medtem pravijo, da ravno tujci držijo po konci gospodarstvo. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi 0,09 prebivalca na kvadratni kilometer, če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez deveto zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj spregledali vozila in okolico.
0: Moja nočna mora, prosežem.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Toplo je, Koper, Slovengradec, Hodoš po 23 stopinj, Maribor 24, Hoče, Velenje 25, Litija, Ljubljana, Ajdoščina 26, Vinica 29 stopinj že ob 12. In ja, drugač pa no, ne bo pa trajalo to lepo jasno vreme na žalost, ker popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost in potem jutrišnje vreme bo tako spremenljivo, no, s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Dezri?
7: Gneča na obalnih cestah, Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih, strpno tam. Drugod zaenkrat gneče še ni, imamo pa novo radarsko kontrolo in sicer v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Če tudi vi najdete kakšno, pa me pokličite. Nič 80 22 55, srečno.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan, kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 12, tako da nekako računam na to, da ste vsi že zbojeni, ne, pa sveži, pa tako naprej, ampak še vse ni nedelja. In ob nedeljah ne moreš vedeti, veš, za nekoga je zdaj dober dan, za druge je še žele dobro jutro, ne, in ne obsojamo tukaj, totalno normalno. In če vas slučajno pač ta nedelja še ni zbudila, imam občutek, da bo nasleden komad to popravil. Ne vem, kaj so dalo to pesem, ampak več kot desetletje kasneje še kar deluje. Prvih nekaj sekund in kar naenkrat si spet nekje v letu 20 na žurki, kjer vsi brez izjeme pojajo refren. Alexander Stan, Mr. Sexual Beat.

0: peti je bil tole Free Fallen, Nina Marčeta, sem vaša družba, Robert Roškar je pa najavil nekaj izredno pomembnega. In sicer, pisma, ne bomo pisvala, ne, ker on sam pove, evo.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim? Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Ja, in to je strašna novica za vse nas, ki poznamo Roberta, ker vemo, da se on boji višine, pa tudi štora zna biti, oprosti Robert, ampak zna biti. Ni najbolj spreten človek to. Tako da ne skrbi za njega, ampak po drugi strani, no je, smo tudi ponosni, vsaj jaz sem, ker vem, kako je, ki se bojiš višine. Tudi jaz sem že, ko sem bila v Dominikanski republiki, šla nekam, sem nekam plezala, pa se ful bojim višine in sem bila pol ful ponosna, ko mi je ratelj premaga ta strah in to je nekako tudi njegov cilj in jaz verjamem, da mu bo uspel. Zala, njegova sovoditeljca, mu je zdaj postavljala različne izzive, da ga nekako na to dogodivščino pripravi, ne? Med drugim je najprej mogel splezati na stol. Ja, pač malenkostno, ne, ampak le nekaj treba začeti, jaz se čistrinjam z njo. Pol je bila na vrsti lestev.
2: Lezaj na lestev!
3: A bo ona tudi tak plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem.
3: Drugače bi rekel, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
2: Jah, tvoj problem, če je zdaj nogico? Se se moš malo zmajti zdaj.
3: Jaz v lajfu nem prišel.
0: Ja, tudi jaz sem bila že na lestvi, ker nestabilna. Pa verjamem, da je marsik to bil. Lestve so pač nestabilne, tako da razumem. Gremo naprej na streho.
3: Visoko?
2: Ne.
3: Zgledam, kot da smo sedmi na strupju. Jeee, v lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba, valjda, da mi gre.
2: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, daj mi roke tam.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa mam, kar mam.
0: No ja, lej, kakorkoli že, Robert, mi smo ponosni na te, vi pa tudi morate spremljati ta spektakel, to ga že čaka ta teden, predvsem pač moramo biti tam za njega, pa pač ga podpira, da, a ne, morata, no, ker mislim, da podpora mentalna zelo velik pomen, še celo njegova mami se boji za njegovo življenje, no.
4: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavori, pa še prepovedano, je pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Ja, ni brez veze prepovedan, pol veste, da je resno, ne?
5: Nina Marčeta na Radio 1.
6: Več dobre glasbe.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Beyoncé in Halo, ena tistih pesmi, ob katerih kar hitro pozabiš, da je stara že več kot 15 let. Ne moreš verjeti. Drugač pa, malo razmišljam, ljudje si znamo kar radi komplicirati življenje, ne bi rekel. Skozi nekam hitimo, nekaj lovimo, nekaj planiramo. In naslednja pesem nas spomne, da so najlepše stvari pogosto tudi najbolj preproste. Enako Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratev nastali...
4: Enako...
0: Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dve...

0: Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Marčeta na Radiu 1. Zveč do.

0: I Just Might, Bruno Mars na Radiu 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, zdaj imamo po večini še sončno vreme, ampak sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Potem po noči bo na primorskem delno jasno, drugod pa pač oblačno. In pa najnižje jutranje temperature jutri bo, torej, ja, so od 13 do 18 stopinj, danes pa najvišje dnevne od 25 do kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desire, kako je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaenkrat še vse mirno, razen gneče na obali, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. No, imam pa eno drugo informacijo. Ni povsem prometna informacija, je pa z cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje. Ima prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo, brez razloga.
6: Čau, dom par telefon. Eno prošnjo imam, ne vem, na koga se drugače obrnem. Dajte vi lepo prosim na radio povejati, da se ne iteli firbci, samo vozice pa snima v pustošenje, da ne vozijo, no, če se da, da to veste. No, ne, zato, ker res to je noro, na to se vozijo, snimajo ven, pa če nimaš namena pomagati, kaj si vozil sploh, no, firbec hudiču, res.
5: Mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami v imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firpcanja, prosimo. In imamo še dve radarski kontroli na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale in pa radar v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.

Ej, na kaj ste pa vi kaj ponosni ta teden? Jaz recimo na to, da sem šla probavati kopalke, pa nisem nobenih kupla, čeprav so mi bile všeč. In ja, mogoče zveni kar nekaj sam. Jaz sem obsedena s kopalkami, tako dva predala imam sam za to in zdaj se moram mal nazaj držati. Tako da ja, zame je to kar en dosežek, pa čeprav majhen in sem pač ponosna. Sem se pa spomnila na to zaradi naslednje pesmi, ki nas spomne, da ponos zmer ostane. Felix Jen, Pride. Never

0: Viktori, dan brez tebe. In pa čau, Nina Marčeta sem, tvoja družba na Radio 1. Po 10 dneh akcije, znoja, pacov, sponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, glavnom vsega, predvsem pa ene velike ljubezni do žele junakov, smo zbrali kar več kot 1 milijon evrov za otroke. Podrli smo rekord. No, in v studio Denis Avdićova je prišel tudi Cene Prevc in seveda mu je Denis postavil najbolj pomembno vprašanje.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču, da žele junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez njene gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nic povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade. Ali?
1: Hvala za letošnjo deželo. Junakov Cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, naslednji je pa... Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki, Baby Lasagna pa je s tem lelan skor zmagal na Euroviziji in je res tak catchy komadno. Če ga slišaš enkrat, obstaja velika verjetnost, da boste pol še cel dan hodili na okoli in si pač mormoral ta refren, tako da ni zakaj, zdaj te imelo to v glavi cel dan zaradi mene. V glavnem, slišmo ga v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio Geos. Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
5: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
4: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
5: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
6: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
7: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
6: Zaupajte strokovnjakom, parketarstvo Marold.
7: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
10: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
11: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
12: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
14: Radijska mreža Radio 1.

0: So am I, Ava Max na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter prepeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo od sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel več kot 720 tisoč ljudi na jugu države. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno pa so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sprva jasno, še kar je jasno, ampak popoldne bodo pa začele nastajati nevihte na severovzhodu, ki se bodo širile v notranjost. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, bo pa še kar vroče danes, sicer tam od 25 do 30 stopinj. Trenutno imamo pa takole, Bled 24, Hodoš, Pesnica, Divača, Maribor 25, Piran, Velenje 26, Ljubljana 27, Otočec 28 in pa Semič že kar 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nikoli ne mogla tako hitro povedati. Da zirem, kako je na cestah?
8: Brez večjih težav, zaenkrat še vedno ceste normalno prevozne, razen na obali se nabira pločevina na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli, oziroma eno radarsko na avtobusni postaji pri top domu v Trzinu v smeri Domžal, eno policijsko v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in spoštujte cestno-prometna pravila.
0: Tako, mamica Desire tako rekla in tako mora biti.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Ej, danes je dan otrok.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Stisnite svoje najmlajše ekstra močno, pa mogoče pogledajte kakšno dobro serijo ali pa risanko ali pa film z njimi, sploh glede na to, da je nedelja. Imam enega v bistvu, v katerem bojo uživali najmlajši, vi pa tudi z njimi. Povem po dveh, stano v moji družbi.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
10: Zveč dobro.

0: Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In ker je danes dan otrok, imam eno filmsko priporočilo, ki je namenjeno vsem, ki še vedno radi pobegnete v kakšen malo bolj čaroben svet. Gre za film Stardust. Zgodba spremlja mladeniča, ki se odpravi po padlo zvezdo, da bi jo prinesel dekletu, ki mu je všeč. Ampak, ko jo najde, ugotovi, da zvezda ni glih to, kar je pričakoval, in pred njim se odpre čist nova dogodivščina. To je eden tistih filmov, ki ga lahko danes brez težav pogledate skup z otrokom, ampak boste v njem uživali tudi sami. Kot otroka gledaš zaradi pustolovščine, čarovnije in akcije, kot odrasel pa opažaš še humor, odlične like pa zelo pametno napisano zgodbo. Tako da, če ga še niste videli, je Stardust eden najbolj podcenjenih fantazijskih filmov zadnjih 20 let in pa popolna izbira za današnji dan otrok. Pa lepo jih stisnite, saj znate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Mark Embers, Belong Together, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba. In če je tale pesem govori o tem, da dva pašeta skup, naslednja pokaže, kaj se zgodi, ko ženska res ljubi. Ja, mater smo romantični danes, vem, no, men se kar malo suzijo učke, ne mora si pomagati, veš, ptički žvrgolijo, vse zeleni, poletje je kle. Toni Cetinski, kad žena zavoli v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta, na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Meant to be. Dobar dan. Ja, pa poglejmo, če bo res dober. In sicer, no, zaenkrat je mal turobno kaže, zaradi tega, ker popoldne naj bi se začele pojavljati na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo tudi nekako spremenljivo s plohami, bodo pa danes kar visoke temperature, no, vsaj to, mislim, če vam sede vročina, od 25 do 30 stopinj, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18, tako da takrat pejmo malo na svež zraka, ne? 6. zjutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezire, ceste, kako je?
3: Pa sem ga dočakala.
0: Gnečo?
3: Ja, prvi zastoj na avtocesti in to tik preden grem na dopust.
0: Ampak to je še dobro, Leno, lahko bi bilo že prej.
3: Ja, ampak jaz grem na dopust, ja, okay, pa ja. Se je začelo nabirati. Hecam se, sej ne grem takoj na cesto. V vsakem primeru pa previdno, na primorski avtocesti se je naredil zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda trenutno samo do 5 minut. Ta hujše pa še prihaja v tem popoldnevu, to vam garantiram, zato pojdite na cesto morda kakšno minuto prej, če želite biti pravočasno na cilju danes, če ne se pa še malo kopajte do neviht. Na cesti Dragonja Koper na posameznih odsekih je tudi še vedno kar velika gneča. Imamo pa tudi eno radarsko, eno policijsko kontrolo, in sicer radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri, policijska kontrola pa v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Draga Nina, spoštovani poslušalci, slišali me ne boste več najmanj 14 dni. Srečno!
0: Oh, kako je to rekla, ponosno in veselo. Lej se ti prvoščam, ti kar pa id na moce.
3: Hvala.
0: Dobar dan, dober tek, če ste glih pregosilu.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, pa upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne, pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj gremo na en tak bolj, kako bi tem rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti neki novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti, in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide? Sombr nas razume s svojim komadom Undressed.

Tole je bil ikoničen hello in pa hello, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In naj dajmo biti iskreni, mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel oziroma šla na Ziget. Ker line-up za letošnji Ziget je spet nor, festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence and the Machine, 21 Pilots. Bring Me the Horizon, Paul Somber in Zara Larsson, pa eden in Nadini. Louis Capaldi, pa fulenih elektronskih izvajalcev in bendov. Niso festivali eno tako res posebno doživetje. Par dni praktično ne veš, kjer dan je, spiš premal, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovno greš tako zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 prijatelji, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 let minimalno. Tako da dajmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Zara Larsson, ki jo natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Joker out, odsevi sonca. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in hvala za vse današnje SMS-e. Danes smo ugotavljali, kje stare avtomobile bi še vedno z veseljem vozili. In iskreno, mislim, da nismo govorili toliko o avtih kot o spominih. Recimo, Tomaž je na zadnjem napisu Honda Integra Type R, letnik 1998, na moj rojsten dan. Bila je enkrat v moji lasti ta avto vozit čisti užitek. In to mi je ful všeč pri teh temah, no? Ker na koncu ni važen, koliko je bil avto vreden, koliko konjev je imel ali pa kakšno opremo. Največ pomenijo zgodbe, ki smo jih doživeli z njim. Prvi izleti, prve ljubezni, prvi občutek svobode, pa vsi spomini, ki pridejo zraven. In mogoče je to tudi razlog, da nas določene stvari še vedno vlečejo nazaj. Ne sam zaradi stvari, ampak zaradi občutka, ki smo ga imeli takrat, ne? In v tem duhu še zadnja pesem danes z moje strani vsaj. Forever Young, ki nas tudi kar mal vrne nazaj. Jaz se od vas poslavljam, se spet slišimo naslednji teden, za mano pa prihaja Ernest Kramar, tako da brez skrbi, dolg čas vam ne bo. Uživajte.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio Geos.
6: Hallo.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hallo.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
9: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
10: Računovodski servis Palčič, Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
11: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
12: Optika Manja Tim. Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
13: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
12: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
13: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
14: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
15: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
14: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
15: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
16: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
17: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041-690-705.
18: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
19: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
20: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
21: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
0: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
1: Radijska mreža Radio 1. In Nina Marčita.

0: Michael Jackson in Billie Jean je tole. Ej, Blaž, Luka, sta že gledala ta nov film o Michael Jacksonu?
1: Nope.
2: Ne.
0: Ne. Blaž, ti si rekel, nekaj si slišal, kaj dobro igralce.
1: Sem slišal, ja, da sta igralca dobra. Zgoda pa...
0: Ok, bomo šli pogledati, jaz ga tudi še nisem gledal.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2:00 za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več tisoč Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav tako številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več tisoč policistov. Podpora pobudi v parlamentu je sicer negotova, saj je ne podpira niti del desnice. Naša vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Medtem na cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6 000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3:38. Vodilni v vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kar se tiče jutrišnjega dneva, najnižje jutranje temperature od 13 do 18 čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutra popoldne gibale od 19 do 23 stopinj v Istri do 28. Temperatura ob 2 popodne pa takole: Jesenice pri 25 stopinjah, 26 Portorož, Polzela 28, Brežice 29, Šentjerne pa okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če zdajle v rokah držite volan, je dobro poslušati. Luka, živa.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane. Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani Radio ena.si. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Metliki pri Petrolu, previdno obe smeri in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo, nedelja je in prva stvar, ko pogledamo vsak vikend ob drugi uri, je kaj se kaj dogaja po naši državi. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjebek malo slišimo, pa tudi ogromno drugih dogodkov bo, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa Meghan Trainor in Lips Are Moving.

Je v Šiški še kaj odprtega? Martin Krpan, jaz mislim, da v Šiški skozi un burek Olimpija laufa, ki je fenomenalen. Nič 5-1-300-300 pa je ta prava cifra, če vam paše kakšen komad na tole nedeljsko popovdne. Linkin Park bomo slišali na nadaljevanju. Oni imajo že kar nekaj časa izjemno dobro pevko Emily Armstrong in ona takole zveni, ko snema vokale. In takole je sposobna vzdržavati tak skrim slabih 20 sekund. In zdaj bomo slišali njen hud glas to do komado Emptiness Machine. Živite!

0: Pink je tole, Stena and Kernes vam krajšam tole nedeljo in če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je velik, sam najdete jih morate in najlažje jih najdete na naši spletni strani radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo.
1: Je treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati.
0: Ja, na dan, ki se ne dela, lahko slište komad, ki prav, da je treba delati. Dan smo v Kobaridu ob 7. zvečer koncert Adi Smolar. Pester pa bo predvsem drug vikend. Petek začnemo z odprto kuhno v centru Ljubljane, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Talibanc. Karnivaljak bo zašpil v letnem gledališču Kranu. Petek zvečer, karte pa so že na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjebi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturil na Kardeljevi ploščadi, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana slučajno predavč in ste bili z Posavja za Savja, tudi mojih koncih dogaja. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila Ines Erbus, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. A ja, postop na splavarjenje je prost. Od petka do nedelje.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na DM.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest iz Primorske, se vračamo proti Ptuju in vsi v avtu smo si zaželeli. Stay od Milesa Smitha. Evo ga, za popotnike direkt na slovenske ceste, Miles Smith in Stay, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa kako se boste.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče vremena, po državi je že kar precej oblakov, nekje tudi več sonca in jasnine, bo pa danes popoldne konkretna sprememba, za dan so napovedane krajevne plohe in nevihte na severovzhodu. Možna je tudi toča, te nevihte se bodo potem oslabele in širile proti osrednjim krajem. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Luka, imamo radarje, imamo pa tudi težave na Dolenjki, a ne da? Izvoli.
5: Ja, res je, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Previdno. Radarji pa tokrat v Metliki pri pokopališču in v Prestranku pri Pivki pri Shellu. Če boste še kakšnega opazali, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobro dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in tale teden nas čaka izpolnitev tele obljube.
6: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: 360-metrski trboveljski raufing že čaka, roškarja priprave že potekajo, gre pa roškar po vrsti. Zdaj, če bi vam jaz povedal, kako se pripravljam, ne bi verjel, zato vam čez 4 hite rajš zavrtim njegove priprave in pa pogledamo, kdaj bo splezal gor. Vse to po 4, prvo pa malo Smith & Stay.

0: Niko Santos, All Time High, tole Stena in Kern, sem z vami in a veste, kaj je tole?
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je za to?
1: Še ti gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Tole je posnetek Roškarjevega plezanja na stol v sklopu priprav na vzpon na trboveljski dimnik.
3: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Ja, Roškar bo obljubo izpolnil in zdaj se že prepravlja. Prvo je splezal na stol, pol na lestev, splezal je tudi na streho. Že ta teden pa ga čaka 360-metrski vzpon na trboveljski rafl.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko vsi umirijo tempo.
7: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio Geos.
8: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
9: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
10: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
9: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
10: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
11: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
12: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
14: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
15: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
16: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
17: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
18: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
19: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
20: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
19: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
20: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
21: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
22: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
21: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
22: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0-41-704-090.
4: Radijska mreža Radio 1. To.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone s komadom Skin je tole. Mi pa na enki nadaljujemo s komadom, kjer je Geta združil Teddyja Swimsa in Tones and I. I only want you when you go. Gon, gon, gon, slišmo čez par minut, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Čas je za novico ob treh. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Hrvaška policija pa je sporočila podrobnosti včerajšnje tragedije na Dravi. 14-letni fant se je pri naselju Gornji Hraščan s prijatelji kopal v strugi reke, slabe 3 kilometre od slovenske meje, v nekem trenutku pa je odplaval do sredine struge. Nenadoma ga je potegnilo pod gladino, na kar ni več izplaval. Prijatelji so takoj poiskali pomoč in stekla je obsežna reševalna akcija vseh reševalnih služb, ki je trajala 2 uri. Nekaj čez drugo popovdne so potapljači fanta našli mrtvega. Po hobotnici Polu, slonici Neli in vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijev maček je bil sicer slaven že predtem, skoraj 250 000 sledilcev na Instagramu.
1: Pri nas je Deželak napovedoval sam. Prve tekme ni pravilno napovedal, čeprav vem, je bilo izenačenje.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče temperatur ob treh popovdne, Maribor 24, Radovoljca 26, 27, Ljubljana, Šentjur 28, v Novem mestu pa 29 stopinj. Ponekod sončno in jasno vreme, napoved za nedeljsko popovdne pa poslabšanje. Popovdne se bo oblačnost od severa povečala, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutr pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutra od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Imamo radarje, imamo pa tudi težave. Luka, živjo.
7: Ja, nekaj težav trenutno povzroča pokvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove, previdno tam. Radarji pa v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in Črnkedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku klanca. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Živijo, res je, ste na enki dan si nedelja in takole jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Zdaj, če ni ta prav odgovor, vam jaz mal pomagam in danes iščemo en komad, ki ga imate naši poslušalci in poslušalke res rade. Katerega prvi del vam zavrtim čez štir hite, še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Bring me to life, res hud komad. Zdaj pa na enki nadaljujemo s pevcem, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Ja, Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hotel imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni opostopat učile Freddija Mercurija, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist. Robbie Williams, skorpijo od Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Phil.

0: Obstajata dve vrsti ljudi, eni, ki imajo tale komad blazno radi, in eni, ki ga pač nimajo. Dobrodošli na enke, Ernest z vami in čas je za vikend glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz sem Bobnar, z mano je Luka, Luka je naš prometnik, on je basketarist, zraven mene je tudi še Blaž, Blaž je naš novičar. Blaž, a špilaš kakšen inštrument?
1: Čistnač,
0: ok, se pravi, imamo tri take zanimive situacije. Zdaj tako je, jaz ti komade zapomnim po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. To lažen se, da je to poklicna deformacija. Luka, kako je to pri te pri vas, basketaristih?
2: Dost podoben,
0: Ja. Se pravi, smo malo bolj počasni, mi bom dali po basketaristi. Jenač, dejmo preveriti, kako gre prepoznavanje komadov po inštrumentalnem uvodu. Tudi vi, dragi poslušalci. Kjer komad je tole? Res kratek bobnarski del, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida. Če uganemo komad, ga danes tudi zavrtimo. Vidva, če vesta, ne povedat naslova, ampak saj usmerta malo. Kam gremo?
2: Jaz mislim, da fizično je nemogoče ta tvoj teaser krajšnje narediti, tako da...
0: A, vse se da še krajšnje narediti.
2: Ja.
0: Kaj pravita? Blaž, Blaž, ti se malo smeš? Šokiran.
1: Ja.
0: Nič 5-1-300-300, ja. Luka v Blaž vam ne bo ta pomagala, če vi veste, dejte napisati, če ne pa imamo še malo daljše dele pripravljene danes, pa jih pol zavrtimo.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

0: Mariah, tole s čisto novim komadom Alu, Alu, Alu. Zdaj pa šibamo še v lansko leto, v leto 2025. Damjano David je lani izdal komad Talk to Me, slišmo ga čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ponekod nekje jasnine, nekje tudi oblačnost. Za dan so nevihte prvo napovedane na severovzhodu in te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutro pa nas čakajo jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 pa do 23 stopinj, v Istri se bodo termometri povzpeli do 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Za promet pa skrbi Luka, Žujo, izvoli.
4: Žujo, pa poglejmo, na ceste še malo občasni zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji, Črn Kedi je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku Klanca in radar tudi na Drenovem griču pri Vrhni ki nas proti gostilne. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Imaš se pametno v gostilni postavijo, a ne? Ja. Srečno. Dobar dan, draga družba, ura je točno pol štiri, Ernest van krajšam čas in na naši bajti vsak četrtek v Denis Avdićovo rezerviran za zabavna dejstva.
5: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Avdiće najde eno zabavno dejstvo o pticah za papige. Kaj je povedal, poslušamo po štirih, prvo pa Damjano David in Talk to Me.

0: Langley in Chosen Texas je tole Stena in ki upam, da imate lep ponedeljo. Herden sem krajšam čas in zdaj že kar vemo, da je četrtek v Denis Avdičavu rezerviran za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Avdič je najdel eno zabavno dejstvo za papige, kaj je povedal. Nemo kar poslušati.
1: Ptice se drgnejo ob veje,
2: ob veje.
1: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Ne? Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Pa so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
3: Oj, kaj to pomeni, da se...
1: Kratka, ja, no, pismo.
3: Kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa nekaj kapne na te, lohto. To...
1: Pismo, lohde, pa, lohde, kakaduju, ne?
3: Lohde, imel mali kakadujčki.
1: A ni dobro.
2: Ja, res, pa ti zanimivo.
1: Ko pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje okrog.
3: Venera šop.
1: Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica.
4: To je Denis Avdičav, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Tale naša jutranja ekipa bo z vami že čez dobrih 11 ur. Gledate jih lahko tudi na TV od 5 do 10 zjutraj.
4: Ernest Kramar na Radio Ena.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
7: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
6: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
7: Oh, gor ga bom nesel, tuče sam za 2 leti.
6: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet.
7: Ja, kar
6: Ja.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio Geos. Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
11: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
12: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si
13: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
14: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
13: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
14: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041 774 092.
15: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
16: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v Avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
17: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
18: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
17: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
18: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com
19: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
20: Hello.
21: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v Avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
22: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Service Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
23: Radijska mreža Radio 1.
24: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Budapesti in George Ezra, tole Simon Paj na nič 5-1-300-300 poslajen res hud predlog. Simon je predlagal Queen in I Want It All, slišmo jih čez par minut, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Gremo na novice, ura je 4, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih oratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Iz Kitajske pa prihaja neverjetna novica o preživetju. Konec maja se je 40-letni poslovnež sprehajal po obalnem zidu, na kar mu je spodrsnilo in je padel v morje. Neizkušenega plavalca so valovi odnesli, uspel pa se je prijeti za bojo, katere se je oklepal več dni. Tokio je odnesel do navigacijske boje, kjer je našel edino hrano, morske rakce. Kot je dejal, ga je podnevi žgalo sonce, da je haluciniral, po noči pa je uriniral po sebi, da bi se v mrzlem morju ogrel. 7 dni kasneje sta ga 10 km od obale našla ribiča, trenutno je v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Temperature ob 4 popoldne, Maribor, Radenci 23 stopinj, Koper 24, Slovenjgradec 26, Ljubljana 27, Celje pa pri 29 stopinjah. Zdaj sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti osrednjim krajem. Malo pa dan s temperature od 25 do 30 stopinj. Jutr pa bodo najnižje jutrene temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežnosti. Oblačno, možne bodo krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri popoldne od 19 do 23 stopinj, ob obali do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Za promet pa dan skrbite vi na nič 80-22-55 in Luka, živjo Luka.
5: Ja, tako pa poglejmo. Občasni zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod na Štajerskem je zaradi neurij in močnejših nalivov uviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gosti. Nič 80-22-55, kakor si že prej rekel, in pa srečno pot.
0: Srečno.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Dobrodošli na NQ Re, 5 minut čez četrto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalce in naslov komada po čist kratkem bobnarskem intro. Dan še nismo dobili ta pravega odgovora. Luka, tebi se tudi ne sanja, kam bi lahko usmeril ta komad. Nimaš pojma. Lej, če imaš ti malo več pojma, dejavno, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko letnico, če ste ta pravi eksperti. Vam pa, če štiri hite, zavrtim še en del, ki je po mojem malo bolj prepoznaven. Še prej pa Queenie in I Want It All.

Be cool in Heart of Gold je tole Stena Radio 1, z vami sem Ernest in bilo je leto 94, ko je tale band nastopil na Woodstocku in zgodil se je nekaj res norga. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na temu koncertu je en varnostnik njihovega bas-kitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalska se je prešvercil na odr. Ta pravi punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišmo tudi na Enki, Boulevard of Broken Dreams.

0: Where is my husband, je tole Stena in ki z vami sem Ernest Kramer in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Zanima me, če prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Čist kratek bobnarski del, vam pa zavrtim še kratek kitarski intro. Nič 5-1-300-300, rabim ime benda, naslov komada. Tako je dan še nismo dobili ta pravega odgovora, smo pa dobili poskuse, kakor so Bigfoot Mama, Guns N' Roses, Midva in to žal niso ta pravi odgovori. Če ga ti veš, javi na nič 5-1-300-300.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com. Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Somebody that I used to know je tole Stena Enki in žal ponekod že poročate o točni na urih. Šentilj, Lenart v Slovenske Goricah. Na nič 5.1.300.300 ste javili tudi iz Zgornje Kungote, pa je tam padala ogromna toča. Upam, da je čim manj škode. Če tudi v vašem kraju ne vihta, pa sporočite, da vidimo, kje in kam se premika. Nič 5.1.300.300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, žal napovedi se uresničujejo, severovzhod so že zajele nevihte, ponekod je padala tudi toča, nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutar pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutar popoldne od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Petra piše na nič 5.1.300.300, dejte ljudi opozoriti, da ročno prižgejo luči, se vozim po avtocesti v nalivu in veliko avtomobilov nima prižganih luči. Lep pozdrav, Petra. Luka, kakšno je stanje na naših cestah?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno, previdno in pa varno, nič 80, 22, 55.
0: Če pa ste v nalivo, ne pa previdno, po, se pravi, zmanjšati hitrost in pa dajte luči prižgati, da boste vidni v prometu. Srečno! Ja, res je, ste na enki, jaz sem z vami in draga družba, mene zanima, a ste že šli na kakšno fuzbal tekmo? Če ste pol, veste, da na tekmo ne smete prinesti dimnih bomb, bakel, ognjemeta. No, na svetovnem prvenstvu pa so prepovedali še eno stvar. Kaj točno? To pa poslušamo čez 4 hite, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Siddharta in Platina je tole v živo, jih lahko slišite 20. junija v Žirovnici. Dobrodošli, Nenke, Ernest sem z vami in a ste slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadion svetovnega prvenstva v fuzbalu. Prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, med tem, ko morajo torbe biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Je pa zdrav na temu se znamo še nekaj, kar vsazga preseneti. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je lestov prepovedal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. To so tisti ljudje, ki se vedno postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki dobrih 170 cm. Ker realno, ki se tak človek postavi pred tabo, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat prvič razumeš človeka, ki je doma rekel, ko pa če bi jaz za vsak sečaj sabo vzel ene lojtre.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvosta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, kar.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja. Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio Geos.
8: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
9: Občina Litija vabi v torek 16. junija ob 19. v Kulturni center Litija na osrednjo prireditev ob 19. občinskem prazniku in dnevu državnosti s podelitvijo priznanj. Slavnostni govornik bo minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kulturni program pa bodo soustvarjali učenci glasbene šole Litija Šmartno in komorni zbor Valvazor.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
13: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
12: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
13: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
14: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje nad streški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mac.si.
15: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
16: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
17: Optika Manjatim.
18: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
19: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
19: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
2: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si
20: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
2: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
20: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si
21: Zakaj izbrati računovodski servis OTAS?
22: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
21: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
22: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis OTAS.
23: Radijska mreža Radio 1.
24: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sodeč po prvih usporednih rezultatih je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovansko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja videoplatforma na svetu YouTube pa je dosegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec Mr. Beast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijonov naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jih je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znamk.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Napovedi se žal res uresničujejo. Severovzhod so že zajele nevihte, v Podravje je padala tudi toča, nekje tudi v velikosti jajca. Nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Veržej 18 stopinj, Slovenj Gradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana pri 28 stopinjah, v Krškem pa 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Luka, imamo težave na Primorki?
7: Ja, nažalost je že nekaj težav. Popoldne prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj še vedno zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Tokrat pa predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Ponekod po Sloveniji zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto nedelje in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, če uganete komad po čist kratkem inštrumentalnemu vodu. Če veste, dejte se pohvaliti, pošljite odgovor na 051 300 300. Tim, kaj ti praviš?
1: Po moje je bila to Nirvana, ne?
0: Ne, žal Nirvana ni ta prav odgovor. Če 4 hite pokličem še nekoga izmed vas, če imate ta prav odgovor. 051 300 300, ja od tega. Še prej pa glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello bosta za sekundo počakala, imamo pomembno prometno obvestilo. Izvoli, Luka.
1: Ja, na hitro, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Srečno.
0: Srečno.

0: Cyril in Stumble in je tole, ste na enki, Ernest Kramer sem z vami na tole nedeljsko popovdne in jaz komade prepoznam po inštrumentalnem intru, o besedilih pa priznam, nimam pojma, zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem uvodu? Rok je na nič pet ena 300 napisal Guns N' Roses, You Could Be Mine. Rok, koliko od 1 do 10 si zihar?
1: 10.
0: Dejte vam zavrtel še en del, pa mogoče boš drugač mislil. A sta še vedno na desetki?
1: Ne.
0: A mogoče veš to pravi naslov?
1: Ne.
0: Ok, pa deva proba to Gun to Sai, a je slovenski komad ali iz tujine?
1: Tujina.
0: Takole se zmenva, jaz bom dal kakšen namik še v nadaljevanju. Če pa vi, draga družba, veste, dejte javt na nič 5 1 300 300, rabim ime izvajalca, naslov komada, dodate laše letnico izida.
2: Ernest Kramer
3: na Radio 1.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Purple Disco Machine tole in na nič petena 300 je preletu predlog za en hud slovenski duo in domače predloge vedno radi zavrtimo. Največja napaka. Nipke in Luka Sešek, Največja napaka, čez par minut še prej pa pogledamo promet in vreme.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Nevihte na severovzhodu so se že začele, ponekod je padala tudi debelejša toča, se pa bodo nevihte širile proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutro od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Luka, Primorka je bila zaprta, je še vedno zaprta. Kakšno je stanje?
4: Ja, dobra novica, ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastaja zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Težave pa tudi na podravski avtocesti, prometna nesreča ovira na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkama Kranj Zahod in Naklo, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest z vami in ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. Prihodni vikend slišimo tudi Magnifika, ki je kdaj pogledamo čez 4 hite, pogledamo pa tudi, kateri drugi dogodki nas čakajo prihodni vikend, še prej pa. Sešek in Nipke z Največjo napako.

je Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars ima v Milano, Italiji koncert točno čez en mesec, 14. in 15. julija, ga boste lahko slišali. Dobar dan, Ernest van Krašem, tole nedeljo in vikend se počas zaključuje, da pa si boste lahko naredili plane za prihodnji vikend, bomo preleteli, kaj se bo kaj dogajalo po naši državici. In takole, petek lahko začnete z odprto kuhno v Ljubljani, kjer se dobro najeste, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert tale band. Yes! Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran, v petek zvečer karte so na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjevi praznujo 10. obletnico. Joker Out bo rasturo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana predaleč, greste lahko do Radeč. Pridi nocoj, puti voli. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in na Serbus in pa najboljš stop je prost. Še več dogodkov bomo sredi tedna objavili na naši spletni strani radio1.si, skočite pogledat.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio Geos.
3: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
2: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra, nepremičnin in inženirske geodezije.
3: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
4: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac, po naše domače.
5: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
6: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski ulitiji. Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica. Na bregu pri Litiji.
7: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
8: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
7: Kje?
8: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
9: Hojno.
10: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
11: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
12: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
13: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
12: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
13: Gramax, vedno pri roki.
14: Radijska mreža Radio 1. Uživaj v

0: Še Buzi a Bar Song je tole, na nič 5-1-300-300 pa je prišel predlog za tale komad. Taylor Swift in Opel Light, če imaš tudi kakšen predlog, nič 5-1-300-300, javi ga. Mi pa gremo na ceste in pa gremo pogledati tudi vreme. Kar se tiče vremena, na severovzhodu so že nastale krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri pa bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur jutra, popoldne od 19 do 23 v Istri do največ 28 stopinj. Gremo še na trenutne temperature. Tam, kjer so bile nevihte, Ptuj, Maribor je hladneje 18 stopinj, Križevci 20, Bled 26, Ljubljana 27, Brestanica 28, Novo mesto pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, če so kje težave, kje so, izvoli.
2: Ja, naprej ena dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj pa še vedno ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Res je na enki, ste upam, da imate lepo nedeljsko popoldne in mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalca in pa naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intru. Če imate odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Luka, kaj misliš?
1: Še vedno.
0: Še vedno. Ok, če štir, hitro dam en del, ki ga boste sigurno prepoznali. Ostanite z nami, zdaj pa Taylor Swift. Oh, bye.

Jelo je tole in Geta na enki, z vami sem Ernest Kramer, v našo družbo pa čez minuto pride pevka, ki je postala svetovna zvezda zaradi najboljše prijateljice. Adele je postala slavna, ker je njena kolegica objavila posnetek njenega petja na spletu, in to 20 let nazaj, leta 2006. Po tem posnetku so kontaktirale glasbene založbe in ostalo je zgodovina. Zdaj le slišimo Adele tudi na enki s komadom Set Fire to the Rain.

0: Sting je tole in All This Time. Ste na enki, dobrodošli, še Ernestom krajšam čas na tole nedeljo in še vedno iščemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Odgovori dan so bili Nirvana, Midva, Bigfoot, Mama, to žal niso ta pravi odgovori, da bo malo lažje prepoznati, zavrtim še en malo daljši del. Luka, na začetku so bili čist kratki seki, zdaj so malo daljši. Kaj praviš, slovenski komad, smo v tujini?
1: Jaz bi rekel, da tale bas linija je slovenskega porekla.
0: Njega se splača poslušati, on je bas kitarist drugače, tako da po mojem mora biti, ne, slovenski komad.
1: Zihar.
0: Ja, slovenski komad iščemo. Če imate vi ta pravi odgovor, nič 5-1, 300, 300. Sprav, rabimo izvajalca, naslov komada, pa če ste ta pravi eksperti, dodajte še letnico izida.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

0: Mr. Being in to be with you. Hvala za vaše predloge na nič 5 1 300 300. Tjaš je predlagal komad iz leta 99. Blondi in Marija, čez par minut na enki, prvo pa primerjamo ceste in nebo. In kar se tiče vremena, tako kot je bilo napovedano, na severovzhodu so že nastale kregane plohe in nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem, možna pa je tudi toča. Jutro nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krejone plohe, na Primorskem pa tudi kakšno nevihta. Kar se temperatur tiče, čez dan se bodo gibale od 19 do 23, v Istri pa se bodo termometri povzpeli do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Luka, izvoli.
2: No pa poglejmo. Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastoji pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek tekniče, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Čau, Enkina, familija Ernest sem z vami in evo, zaključuje se vikend oziroma teden, ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. In pa imajo neka nova pravila, o katerih je govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Avdićova.
3: Anja, Lara, bo to izboljšal igro?
4: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
5: Ne, res. Tako
4: da se mi zdi, da je problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Poslušamo po štirih, prvo pa leto 99. Blondie in Maria.

0: Eno, co ti je tole na enker, krajšam čas na tole nedeljo in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Ba je moja tudi neka nova pravila, o katerih govorila tudi naša jutrena ekipa, Denis Adičova.
1: Anja Lara, bo to izboljšali igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res. Tako
2: da se mi zdi, da je problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Ne, kar poslušam.
4: Če boš zamenjen, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. Ne?
1: Anja Lara, bo to izboljšali igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je lahko problem.
3: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjanj, pa nekih postov, da sam telenovela, kar pri fuzbalu in mislim, da bo to malo pospešilo igro. No?
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
3: Pošeč, ja, se, ker se edina drama se zgodi.
2: Pa so nogometaši, ne?
4: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
1: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, da je ta krvi dve, Anja Lara.
3: So meni to krušeč, meni je fajn, če gde za nas gor kšepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da
3: Miha.
2: Se rabeš sam kregat. Ja.
3: Miha bi prišel zdaj na minimalcu, če ne.
4: Verjetno res, ja. Fuzbal je druga zadeva.
1: Če

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Naša jutranja ekipa se vrača nazaj spet jutri, že čez dobrih 10 ur so z vami. Ne jih zamudit.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
0: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: Radu bi živel. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Radio Geos.
2: Občina Litija vabi v torek 16. junija ob 19. v Kulturni center Litija na osrednjo prireditev ob 19. občinskem prazniku in dnevu državnosti s podelitvijo priznanj. Slavnostni govornik bo minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kulturni program pa bodo soustvarjali učenci glasbene šole Litija Šmartno in komorni zbor Valvazor.
3: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
4: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
5: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
4: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
5: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
6: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
8: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
9: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
8: Parketarstvo Marold, znanje in kvaliteta.
9: Nič 51 312 384.
10: Pa se slišimo!
11: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
12: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
13: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
14: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041 77 70 90.
15: Radijska mreža Radio 1.

0: Stereo Love je tole na enki, leta 2010 se je napolno žural na tale komad. Nadaljujemo pa s precej mlajšim Leoni, čez par minut in Don't Worry, po vremenu in prometu. Prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, Kidričevo 18 stopinj, Maribor 19, Gorenje 20, Brenik pri 26 stopinjah, Ljubljana 27, Koper 28, v Krškem pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta, temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Luka, živa.
2: No, pa poglejmo, promet spet poteka normalno na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoja tudi ni več. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opaste, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res je Ernest z vami na tole nedeljo, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim ime izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Luka, a sem ugotovila, da je komad kaj slovenski, ne da?
1: Slovenski je.
0: Ok, tako. Luka je bas kitarist, on pač ve verjetno glede na to, da je to bas linija, ne da? Odgovor mi pošljete na 051 300 300, kvalne koga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtim.

0: Robbie Williams je posnel tole lušno priredbo komada Something Stupid. Ste na enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, katermu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Metka.
0: Metka, živjo, kje te motim na tole nedeljo?
1: Ravno kar se odpravljam na koncert k moji prijateljici, s pavskim zborom nastopajo.
0: Bo, koliko dober, kje je koncert?
1: V Kungoti, tako da zdaj grem počasi za volan.
0: pa srečno na poti. A ni bila tam toča, kar velika, debela?
1: Na srečo ne, tukaj je bil samo močan naliv.
0: Ok, ja. Pa upajmo, da vreme čim bolj zdrži, da bo čim manj škode. Ja, Metka, preden greš na koncert navijat, se ušla pa še eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor na današnjo?
1: Tabu.
0: Aha, kjer komado tabujo bi to bil?
1: Čakaj malo.
0: A je divje?
1: Ja! Ja.
0: Ja, koliko da 1 do 10 misliš, da je to, ta pravi odgovor?
1: Pa, jaz sem zdaj na 8.
0: Na 8 ti? Ok, da. Da, poslušaj še en del, pa boš pol še enkrat videla. A sva še na 8 ti?
1: Ne.
0: Povej, kaj bomo delali?
1: Mi bomo celo noč plesali.
0: Točno to. Kaj je naslov komada?
1: Tako je malo.
0: Ajde, dejva prvo izvajalca. Kdo je izvajalc?
1: Simpatični pubeci, ki so nas zastopali na Euroviziji.
0: Aha, začetek je Joker, konča se pa na...
1: Joker out.
0: Točno to. Naslov komada pa ni, mi bomo celo noč plesali, ampak...
1: Čakaj malo, se bi zarečla, ne? Pomoč ljudstva...
0: Lej, bova tako rekla, pomoč ljudstva bova pa prosila na nič 51300 bodo bo napisal še naslov, pa bomo pa vse imeli. Si za?
1: Harpedjem.
0: Bravo, to je to. Odlično. Čakaj, a to si imela neko pomoč ali je prišel iz glave?
1: Ne, mogla sem se spomniti, mogla sem se umiriti, da sem se
0: spomnila. Ej, super si. Povej, a si za, da ga zavrtimo tudi na enki?
1: Ja, absolutno.
0: Pa kar gremo na komad, še prej vas pa povabim na njihov koncert ob 10. obletnici igranja. 20. junija ga imajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vstopnice so na eventim.si. Na temu koncertu res ne smete manjkati. Vabljeni, zdaj pa gremo na komad.

0: legendarna 80-ta so tole, še več take muzike na Radio 1 80-ta, AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ste na enki, jaz sem delam družbo in gremo z glasbo naprej. Čez par minut slišmo komad, v katerem je sodeloval tenisač Novak Djokovic. V tem komadu Hello igrata tenis DJ-a Martin Soljeg in Bob Sinclair in pri enemu avtu kar naenkrat na igrišče uleti Djokovic. Ja, tudi napovejo ga. Od tenisa do video spota Djokovic, francoski DJ Martin Soljeg s komadom Hello pa čez par minut na enki. Ostante.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite doktor Beckman Quick Wash.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: In več dobre glasbe.
16: Tu je Radio 1.

0: V nadaljevanju Ed Sheeran in Sapphire. Prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Možna je tudi toča. Jutri pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutri popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Luka, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Ja, na cestah trenutno kar mirno, nekaj zastojev še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Vsega skupaj je zamude približno 10 minut, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Celju na Mariborski cesti pri hotelu Celeja in v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno. Eno lepo pozno nedeljsko popovdne, Hernes sem z vami in na naši bajti imamo eno obljubo za izpolnit.
3: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Roškar bo mogel splezati na 360-metrski trboveljski raufang. In priprave so take, kakor bi jih od Roškarja pričakoval. Če štiri hite pogledamo in pa preverimo, kdaj bo splezal gor na dimnik. Vse to po štirih, prvo pa Ed Sheeran in Sapphire.

0: Geta je tole s komadom Forever Young. Ste na enki, Arne sem z vami in a veste, ko včasih ljudje kaj obljubimo in pol to moramo izpolniti.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Prvo je Roškar to obljubo, pol se je pa zgodil tole.
2: 1.379.263 evrov in 12 centov.
0: Rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In se vemo, kak je to, kar Roškar vzame priprave na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. A, in to je za to?
3: Vse ti gre.
4: In to je za to? To me zdaj navadilo v vršine.
0: Prvo je Roši splezal na stol, pol na lestev, no pršel je tudi že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: In ta teden bo šel na 360-metrski trbovski raufung. Tega ne smete zamoditi.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Odkdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Tene glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio Geos.
9: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
10: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
9: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
10: Gramax, vedno pri roki.
11: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
11: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
13: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
14: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
15: Optika Manja Tim.
16: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
15: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
16: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
15: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
17: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
15: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
18: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
19: Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
7: Radijska mreža Radio 1. Uživaj v vikendu z več dobre glasbe.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Радио Геос.
1: Спуштовани купци, за схранјување домачих мармелад, компотов, салати и соков, вас у наших трговинах жи чакајо разни козарци, стекленице и покрочки. Добродошли у Агромаркет Литија и Домаркет Шмартно.
2: Фестивал Богеншперк вас ваби да ужијете полетје у пречудовитем амбиенту граду Богеншперк.
3: Об врхунски кулинарики, избрани култури и на одличних концертих.
2: Мед ними ансамбл Саша Аусеника, Жан Серчич, Ми-2, Црвена јабука и Леополд Први.
3: Информације и наступнице. Тиц Шмартно, град Богеншперк и Невентим.
4: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci iz Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01-723-1200 in se naroči.
5: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
6: Podjetje Rurc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
5: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
6: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rurc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
7: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
8: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
9: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
10: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
11: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
12: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
11: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
12: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041-7040-90.
13: Radijska mreža Radio 1.
14: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Popovn grill, popovn užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: dobavitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. Radio Geos.
2: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
3: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
2: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
3: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
4: Knjigovodske in računovodske storitve.
5: Kadrovsko in pravno svetovanje.
4: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
5: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
6: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
7: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
6: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu pristični.
8: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
9: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
8: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
9: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
10: Podjetje Sinet vam strokovno in cenovno ugodno nudi vse storitve s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja, vključno s pregledi delovne opreme in strelovodov, ter meritvami s področja ekologije in električnih inštalacij. Če želite imeti ta področja urejena strokovno in se znebiti skrbi pred delovnimi nesrečami in inšpektori, potem je Sinet pravi naslov. Več na www.sinet.si ali na telefonski številki 03-565-4021.
11: Sinet, ko partner pomeni več.
12: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
13: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041-690-705.
14: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
15: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
16: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Geos.
1: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
2: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
3: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
4: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
5: Strešniki Golob.
6: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
5: Brezplačno svetovanje in izračuni.
6: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
5: Več na www.stresniki-golob.si.
6: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
7: Radijska mreža Radio 1.

Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.

0: Rádio GIOS.
1: Moje delo.
2: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.

Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča,